Vi tager, at der er sådan en hample nyt lærer, som vi skal være spørgler, det er Tina Mellem, altså, hun er ikke nok Tina Mellem godt, men nu er det under, jeg må sige, kostnaderne, det er Tina Mellem. Hun har et lærer her, som er, du er ikke alene.

Jeg har været Tina-medlem som sang for åkken Tina-medlem Gård. Hans navn du og ikke alene, det jo en godt heite. Ja, men da man lar seg Jesus kjenne, så har vi unget du alene, unget du ensam alt. Vi får lyst til Margrethe Borsake, og her sier hun at Jesus Herre.

0: gang var du første gang derop?
1: Ja, jeg tror, det var 2002.
0: 2002?
1: Ja.
0: Så det er næsten sølvbryllup.
1: Ja, det kan man sige.
0: Ja, og der, som jeg ved, så har du taget Grønland med storm. Eller Herren har gjort det igennem dig.
1: Ja.
0: Hvordan gik det så denne gang?
1: Ja, men det gik godt. Jeg har haft en pause nu på, jeg tror, 4-5 år, på grund af corona og sygdom og andre ting, der har været. Ikke? Så det var godt at komme tilbage igen nu her. Og jeg havde så 2 møder i Inuk og 2 møder i Ilulissat.
0: Ja.
1: Og der var godt et par hundrede per aften på de her møder. Og det synes jeg var, det var rigtig godt.
0: Ja. Så særligt der i Ilulissat, hvor det er jo ikke så stor en by.
1: Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg har jo tidligere oplevet, at der er kommet mange flere. Jeg tror ikke lige, måske bekendtgørelsen af møderne har fået det, den skulle have, inden jeg kom. Men det var godt, for det var rigeligt for mig at bede på totalt. De skal jo bede for alle dem, der kommer.
0: Ja.
1: Så det er under alle omstændigheder nogle lange møder.
0: Ja. Hvis vi begynder endnu, så vi kan jo se på Facebook, at der sker jo gode ting. En tidligere landstyrsmand var jo der også på møderne.
1: Der var 2.
0: Og gav en god vidnesbyrd. Blandt andet Lars.
1: Nej, der var 2 landstyrsformænd på møderne.
0: Ja. Der er en godt vidnesbyrd, som Lars Emil Johansen lægger ud.
1: Ja.
0: Hvor han har sine børnebørn med.
1: Ja. Jamen, det er jo dejligt, og der er god opbakning. Så det, han er meget positiv, og jeg har en rimelig tæt kontakt med ham, også personligt. Aleka Hammond var der jo også.
0: Okay, ja.
1: Som er tidligere landstyreformand.
0: Ja. Kan du sige noget om, hvad der skete af helbredelser?
1: Jeg døjer med at høre jer, Preben.
0: Okay, jeg siger, kan du sige noget om, hvad der skete af helbredelser?
1: Ja, hvad der skete på møderne?
0: Ja.
1: Ja, men der skete jo det allervigtigste. Det var, at mennesker, de tager jo mod Jesus, så det gør de jo. Jeg kan jo ikke. Jeg synes ikke, jeg kunne se nogle hænder, der ikke var løftet op.
0: Okay.
1: Så det vil sige, stort set alle tager imod budskabet. Og det er i hvert fald en af de ting, som er rigtig dejligt ved grønlænderne. Når de hører noget, som for dem lyder rigtigt, noget de kan acceptere på den måde, ikke? Så tager de imod det, og der var jo mange, mange, mange, jeg vil sige næsten alle hænderne, og det galt alle møderne.
0: Ja.
1: Så det er jo de store mirakler. Det er jo det eneste mirakel, der har evighedsbetydning. Alle de andre mirakler, der får helbredt ryggen og andre ting, det har jo kun en kort bevirkning, ikke? For lægen dør jo alligevel på et tidspunkt. Så miraklet, det er jo, når folk siger ja til Jesus.
0: Ja. Hans, er der forskel på, hvordan for eksempel en færing modtager budskabet og en grønlænder?
1: Det er ikke for mig, jeg tør at sige, men det er der. Det er der.
0: Ja.
1: Det er der. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke. Jeg synes, der er meget stor reservation og forbehold på færingerne, hvis ikke man får det budskabet leveret lige præcis på den måde, man plejer, eller den måde, man synes, det skulle være. Men altså, en utrolig åbenhed, sådan ville jeg hellere sige det, i Grønland.
0: Ja. Man modtager budskabet direkte. Der skal ikke være så mange, kan man sige, sløjfer og alt muligt.
1: Nej, altså, jeg prøver at koncentrere mig om det centrale i budskabet, det er, at man skal tro på Jesus, og Det er jo sådan set det, der er budskabet, kernen i det kristne budskab, at hvis tro på Jesus, tager imod ham, og gør man det, så begynder det nye liv. Og jeg ved også, der er mange, der vil sidde og tænke nu, når jeg siger, at alle sammen havde hænderne op i og sagde ja til Jesus. Ja, men mener de så noget med det? Eller betyder det noget for dem? Det skal jeg ikke gøre mig til dommer om. Jeg må bare sige, at de mennesker, de tog imod budskabet også. Og så tror jeg på, at

0: at det er sandt, det Bibelen siger, at alle dem, der tog imod Jesus, kan han ret til at blive et Guds barn. Så altså, det er jo det, der glæder mig rigtig meget, at Gud så velsigner møderne med, at mange bliver helbredt. Mange bliver helbredt. Der er jo en kæmpe begejstring deroppe, og det rygtes jo med det samme. Alle kan jo se og høre, hvad der sker. Og det er jo med til at skabe den forventning.
1: Du har til noget siden du har været på Færøerne, er der planer om at komme herop igen?
0: Nej, jeg kommer aldrig, hvis ikke jeg bliver inviteret.
1: Ja, så er det andre, der har planer.
0: Ja. Nej, der er ingen planer.
1: Nej. Og det er jo måske ikke alle, der har hørt, hvordan begyndte det egentlig for dig, det der med, at det kan man sige, at prædike evangeliet og også bede for syge?
0: Det er meget svært for mig, det her med det spektakel, der er i telefonen.
1: Okay.
0: Ja, men altså, det er jo en lang historie.
1: Ja, men kan du gøre en kort udgave?
0: Ja, altså, det kan jeg jo selv. Altså, jeg har oplevet, at jeg har fået flere profetiske budskaber om, at Gud vil bruge mig til at bede for de syge. Og det har jeg taget til mig, og så har jeg handlet ud fra det. Og det ligger jo helt tilbage til 1980, så det er jo over 40 år siden, jeg begyndte at rejse rundt og bede for mennesker.
1: Ja. Jeg tror, det var 1985, du var på Færøerne første gang.
0: Der havde vi noget, der hedder Jesus Frum og Fus i Havn og Bio, ja.
1: Ja. Det var et utraditionelt sted, men mange kom.
0: Ja, det var det. Det var det. Jeg tror en gang imellem, det kan være godt at finde nogle utraditionelle steder. Så. Men altså, i Danmark, der spiller det ikke så stor rolle i dag, hvor jeg holder møder, når folk de kommer alligevel, om jeg holder det i kirken. Eller. Jeg holder de fleste møder, jeg holder i Danmark i dag, dem holder jeg jo i kirker i samarbejde med de kirker, som jeg nu bliver inviteret af. Så jeg ved det ikke rigtig, hvad jeg skal sige, men altså, det er ikke så meget afgørende, i hvert fald i Danmark, hvor vi holder møderne. Og Grønland, jamen, det var jo, der er jo ikke nogen kirkesal, som deroppe, som kan rumme dem, så derfor har vi enten i forsamlingshus eller i kulturhuset.
1: Ja. Hvad siger du til en person, som føler det samme som dig? Jeg skal bede for syge. Hvad gør man?
0: Læg hænderne på dem og bed for dem.
1: Ja. Overvinde de hindringer, der er.
0: Jamen, hindringer, det er dem, du har selv. I dig selv, ikke? Jesus, deres Bibel siger, at disse tegn skal følge dem, der tror. Og hvis Gud og Jesus giver den opgave, så er det jo også hans ansvar, at det kan ske. Så jeg står aldrig, når jeg skal ud og bede for nogen. Nu står jeg med en kæmpe byrde på skuldrene, et kæmpe ansvar, jeg skal leve op til. Næh, altså at det eneste ansvar, jeg står med, det er at gøre det, Gud har bedt om. Og det samme gælder for dig og for alle øvrige, som kunne have lyst til at, eller have det på hjertet og bede for nogen.
1: Mm.
0: Ellers, det eneste, jeg kan sige om det, det er et godt råd. Lov aldrig nogen, at de bliver helbredt, fordi du har bedt for dem. Fordi det kan vi ikke i det løfte. Vi kan love, at vi vil bede for dem, men jeg har aldrig lovet nogen på forhånd. Når jeg beder for det, så bliver du rask.
1: Nej.
0: Det er ikke i min hånd. Og hvis ikke man lover det, så kommer man aldrig rigtig galt afsted. Jo.
1: Nej. Altså, ikke noget med at sige, i Jesu navn, så er du helbredt.
0: Ja.
1: Du beder
0: ikke. Det ved jeg ikke, man kan sige. Sådan siger jeg det ikke.
1: Nej.
0: Jeg siger ikke, så er du helbredt.
1: Ja.
0: Jeg beder en bøn i Jesu navn.
1: Ja.
0: Og så venter jeg afventer at se, om de er det fysisk.
1: Ja.
0: Der er jo to sandheder. Der er en åndelig sandhed og en fysisk sandhed. Og det skal vi lige tænke på hele tiden. Der er jo nogen, der går og proklamerer også, at de er raske, og de er raske, og man kan tydeligt se, at de er syge. Ikke? Og det er jo, jeg ved ikke, hvor balancen er i det der, det er jeg nok ikke god til at bedømme, men der er jo to sandheder. Man må også godt erkende, at man er syg, og er syg, og man har brug for Guds indgreb.
1: Ja. Så, Hans, du skal have tak, det er så dårlig forbindelse, så vi gør det måske ikke så langt.
0: Det er ikke så nemt lige at koncentrere sig på det, men Men jeg ønsker alt vel til at arbejde på Færøerne, og Gud velsigne jer alle sammen.
1: Ja. Og vi ser nok frem til, at du kommer herop igen. Det er der nok mange, der gør, så det håber vi på, at du får en invitation.
0: Ja, vi får se.
1: Ja. Du må have det godt, Hans, og tak for, at vi kunne ringe dig op.
0: Ja, i lige måde da.
1: Ja.
0: Tak skal du have.
1: Hej.

0: Vid hørte en bøk som hørte Ava Liko Tytt, som sang for åkken, og heite Deskel Ikke Røyna. Men og til at han har vidt her og pratet, synte vi Aspergen som hever vært i Grønland og haft en møterød her oppe. Og nå har vi så finnes vi ikke en historie her, jeg var nesten før, i kjørte. Velkommen, Kurt Christensen.
1: Takk for det.
0: Takk for at du vil komme. Du på besøg her oppe i øjeblikket, og så plejer vi at prøve at få fat i dig.
1: Ja, det er same procedure.
0: Same procedure, slags siger. Ja. Og nu sidder vi her og glæder os at være sammen og tale lidt om vores Herre Jesus. Og lidt også om Helligånden, som du har jo engang været med til at udgive en bog, der hedder Talsmanden.
1: Ja.
0: Der var en journalist, der ønskede at skrive en bog.
1: Ja, Daniel Ørstrøm, som er kulturjournalist på Kristi Dagblad, som havde sin ungdom i den kirke, hvor jeg var forstander i København. Den hed Tabor Menigheden. Der voksede han op, og han har så hørt mig prædike der. Og så, når han så kører, han var så ansat på Bornholm i Danmarks Radio, så kører han på arbejde en nytårsdag, og så føler han, Gud taler til ham og siger, skriv en bog om Kurt Christensens liv. Og det forbavser ham sådan set. Det havde han ikke sådan set tænkt på. Og så når han kom hjem fra arbejde, så lå der en mail, hvor der var en, der skrev, kunne du ikke skrive en bog om Kurt Christensens liv? Så følte han ligesom, at det må være Herren. Ikke?
0: Ja.
1: Så ringede han til mig, og så sagde jeg, det ved jeg ikke. Fordi mit liv er jo ikke mere spændende end andre menneskers liv. Altså, så pludselig så kunne jeg mærke det, hvis det kunne handle om Helligånden, så tror jeg godt, jeg vil være med til det. Så sad vi 30 timer sammen i vores hus i Nexø, og han havde sine optager med, ikke? Og vi fik jo et rigtig dejligt forhold. Og så, når han så skrev den færdig, så sad han i en ødegård i Sverige, som hans forældre havde. Så kunne han mærke, at Helligånden kom over ham. Og han skrev det hele færdigt på én gang. Og så gik han til møde dagen efter, og han var så fyldt med Helligånden og profetisk ånd, så han begyndte at tale i den svenske kirke, han kom ind i. Han var så begejstret. Og så siger han til mig, nu er bogen færdig, du må gerne rette de faktuelle fejl, men det er min bog,
0: ja.
1: Fordi der var faktisk, der var meget flere, der var til flere bøger faktisk, med alt det vi talte om, men han fornemmer ligesom det her budskab, det kan gå igennem til unge og ældre, og så valgte vi, det var trods alt med på, at kalde bogen for Talsmanden, fordi Helligånden på græsk hedder parakletos, og det betyder i grund af en sagføring, og en talsmand, så vi kaldte den talsmanden, for det har jeg også været hele mit liv. For jeg var 16 år gammel, har jeg været en talsmand, altså prædike Guds ord, ikke?
0: Ja.
1: Og blive ved med det.
0: Ja.
1: Ja. Så det handler altså om Helligånden, min egen oplevelse af Helligånden, og hvordan Helligånden har ledt mit liv, også til Færøerne, hvor du selv var med i det, i Helligåndens værk her. Så sådan har mit liv formet sig.
0: Ja.
1: Og jeg blev faktisk bedt om i går bare at sige nogle ganske få ord i Philadelphia. Og det var helt overraskende. Så det er, hvad skal jeg sige? Og så siger jeg bare, jeg vil gerne tale om min bedste ven.
0: Ja.
1: Bedste ven, jeg kender. Og så brugte jeg det. Altså, han er der altid. Ja, morgen og aften og sandheden, så han er sandheden, og han er livet, og så videre. Og det er min bedste ven. Det er talsmanden, Helligånden. Det er det, der præger mit liv.
0: Ja.
1: Liv, altså at leve og vandre sammen med Helligånden.
0: Og bogen, kan den stadigvæk fås, eller?
1: Nej, den er...
0: Den er udsolgt?
1: Ja, jeg har kun nogle ganske få eksemplarer tilbage, som jeg til bare tager med, når jeg udholder møder, ikke?
0: Ja.
1: Du er også gammel efterhånden, så...
0: Jamen, budskabet, det er vel ikke gammelt?
1: Nej, det er det. Det er fuldstændig det samme, jo.
0: Ja. kirkesamfundet er lidt forskelligt indstillet på det med talsmanden med Helligånden, som vi taler om nu. Men man har alle sammen en godkendelse eller forståelse af treenigheden.
1: Ja, ja, det er også vigtigt.
0: Ja, og treenigheden, det er noget, der ikke står i Bibelen direkte, men man har ligesom for at forstå det. Og det er faderen, søn og
1: Helligånden. Gud fader, Guds søn, Gud Helligånden. Og selvom udtrykket ikke står sådan, så kan man meget nemt finde det flere steder i Bibelen, hvor blandt andet Johannes evangeliet, det kommer frem, altså far i himlen, ikke?
0: Ja.
1: Og Jesus Kristus og Helligånden. Så der er slet ingen tvivl om, at Gud er, og det er jo hele mysteriet faktisk, for det er et mysterium. Ja, Gud er et mysterium på bunden, men Gud er ikke bare én, han er tre. Og de tre, de elsker hinanden. Altså, der skal flere til at elske. Mm-hmm. De elsker, beundrer hinanden, og der er en harmoni. Og det, der er det stærke, det er, at vi som tror på Kristus, vi får lov at være med i treenigheden. Jeg tror, det var Peter Halldorf i Sverige, han sagde, vi danser med treenigheden.
0: Mm-hmm.
1: Og det er smukt udtryk, ikke?
0: Ja.
1: Vi møder altid treenigheden, når vi har med Gud at gøre.
0: Ja. Forholdet man det med i treenigheden, det er for eksempel, hvor det lyder fra himlen, der Jesus bliver døbt.
1: Ja.
0: Det er min søn.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Han løfter Jesus op,
1: ja,
0: og siger, det er min søn.
1: Den elskede, hør ham.
0: Hør ham, ja. Og på samme måde, så ophøjer Jesus hele tiden Gud, ikke, faderen.
1: Ja.
0: Og med Helligånden. Ja. Han ophøjer de andre. Der er ikke rigtig nogen, der ophøjer sig selv.
1: Nej, det, man vil sige, Helligånden, og det kan man, Jesus sagde, at jeg sender til jer, når jeg går til faderen, så sender jeg talsmanden, Helligånden. Han skal være hos jer,
0: ja,
1: og han skal være i jer, og han skal forklare jer alt om mig, og han skal også overbevise verden om synd og dom og retfærdighed. Og så underviser Jesus om talsmanden, der skal komme og være hos os i Jesus sted. Og det var det, der skete på pinsedag, at Helligånden kom. Og virkeligheden er, at Helligånden er nøjagtig den samme i dag. Han er her.
0: Ja.
1: Han er i det rum, vi sidder her. Og han er i os. Han er allesteds nærværende. Men Helligånden herliggør aldrig sig selv, når man lægger mærke til det. Der er ingen, der skal herliggøre sig selv. Herligheden tilhører Jesus og faderen.
0: Ja.
1: Og det er på en måde meget gribende at se, hvordan Helligånden ophøjer Jesus, og Jesus ophøjer faderen.
0: Mm-hmm.
1: Og faderen ærer sin søn. Det er et meget smukt billede.
0: Ja. Jesus var begrænset til et fysisk sted.
1: Ja.
0: Et geografisk sted. Men Helligånden, han er ikke begrænset.
1: Det er ubegrænset. Det er alle steds nærværende. Faktisk både i himmel og på jord.
0: Ja.
1: Helligånden er overalt. Og det starter jo helt fra skabelsen. Altså, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og jorden blev øde og tom. Det er jo det, man har drøftet mange gange. Hvorfor blev jorden øde og tom? Gud skaber ikke noget, der er øde og tom. Men der er altså sket en eller anden katastrofe. Jorden blev øde og tom. Men Guds ånd svævede over vandene. Og det er Helligånden i hele det gamle testament, ikke? Og så siger Gud, der blev lys, og så blev der lys. Og det var hele treenigheden var med i det. Kristus er ordet, som var fra begyndelsen. Helligånden var der. Så hele tiden ser vi treenigheden hele vejen igennem, også i det gamle testament.
0: Ja.
1: Men så kommer virkeligheden, da Helligånden kommer til jorden,

0: fordi selvom Abraham troede på Gud, og også Helligånden var også hos Abraham, og alle, og Moses, og alle profeterne, vi kender, så var det først, da Jesus kom, at Helligånden tog bolig i ham. Altså, der i bedåben i Jordan, så åbnede himlen sig, Helligånden kom ned i en skikkelse af en due, og satte sig på ham, og Helligånden blev over ham. Og den blev i ham, og der begyndte Jesus sin tjeneste. Og han var det første menneskesønnen, hvor Helligånden tog bolig. Mm-hmm. Og i Jesus, der blev Helligånden forberedt til at bo i mennesker. For han var det første menneske, som gennemførte livet med Helligånden. Mm. Og så kommer Helligånden på pinsedag og over alt kød, og så bolig også. Og det er et fantastisk mirakel.
1: Ja. Inden da, så var i Gamle Testamentet, der var der Gud udvalgt, der var nogle profeter udvalgt, som han så gav Helligånden,
0: ja, ja, ja,
1: for at tale ind i nationer, ja, for at tale, ja, for at vejlede og så advare.
0: Ja.
1: Det valgte Gud at gøre på den måde.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Men
0: så det, altså det er noget helt enestående for hele menneskeheden, at jo for først at Gud sendte sin egen søn, ikke? Og han bragte forsoning mellem Gud og mennesket, og hans blod, det er vejen til Gud simpelthen, ikke? Og så sender Gud ovenkøbet på Jesu forbøn, sender Gud Helligånden til at være hos os i Jesus sted. Og det vil sige, at Jesus er jo altid, han er altid nærværende, lige så nærværende, som han var,
1: ja,
0: i Judæa og Samaria, og hvor Jesus færdes. Helligånden er nøjagtigt lige så nærværende i dag.
1: Ja. Der er nogle passus, hvor for eksempel Jesus, han sender disciplene ud i to og to.
0: Ja.
1: Og så står det, han giver dem kraft. Jeg giver dem kraft over dæmoner.
0: Ja.
1: Og de kommer glade tilbage og fortæller, at det er dit navn, der må de vige,
0: ja,
1: og nogle bliver helbredt. Men det var ligesom sådan en lille pakke.
0: Ja, så det var jo, altså, Jesus forberedte jo sine disciple,
1: ja,
0: på at modtage Helligånden, og så fortsætte den gerning, han sendte dem ud i. Han sendte de 70 ud, og de opdagede mirakuløst, at det virkede. Og så kommer de jo tilbage og siger, Jesus, det virkede, det du sagde. Ja. Selv de onde ånder, de adlyder os. Og så siger Jesus noget meget vigtigt. Han siger, glæd jer ikke over, at de onde ånder adlyder jer, men glæd jer over, at jeres navne står skrevet i livets bog. Og han siger faktisk, jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Og så siger han, I skal ikke bare gå og glæde jer over resultaterne, I skal glæde jer over, at I er mig, og jeres navne står i livets bog. Det er også en vigtig passus, ikke?
1: Ja, ja. Du nævnte også lige det, at Jesus blev døbt i den hellige ånd.
0: Ja.
1: Og virkede derfra i kraft, og med det samme, så blev han drevet ud,
0: ja,
1: af Helligånden, af, ja, Helligånden,
0: ja,
1: ud,
0: ja, ja,
1: ud i ørken, i ørken, Judæas, ja, ørken der, ja, og blev 40 dage,
0: ja,
1: i 40 dage prøvet, fristet,
0: ja,
1: eller han blev prøvet,
0: ja,
1: af djævlen.
0: Ja, ja, men det er, altså han blev netop, og det er jo også talende for os, vi kan også blive ledt ud i ørkenen af, ja, Helligånden. Jesus blev ledt for at fristes, og stod fristeren imod, ikke, og til sidst må man sige, vi bort Satan, ikke? Hvor Satan jo ville give Jesus en lettere vej. Han siger, hvis du kaster dig ned, så får du alle riger, hvor han havde indflydelse over det, også utrolig stærkt på en, ja, måde, ikke? Og så siger til Jesus, skal tilbede Herren dit Gud alene med hele dit hjerte. Så det er klart, det var en prøvelse også på vores vegne, at Jesus stod imod fristelsen i ørkenen. Det kan man godt fordybe sig lidt i. Og derefter står der, da han kom ud, han blev ledt af ånden i ørkenen. Derefter så kom han i åndens kraft ind i synagogen, ja, i Nazaret, hvor han, ja, voksede op, ikke? Og slår op på profeten Esaias, hvor der står, Herrens ånd er over mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til fattige, sætte fanger i frihed. Og så begynder de virkelig at lytte i synagogen, ikke?
1: Ja.
0: Og så siger han, i dag at det ord, som lød i jeres øre, det er gået i opfyldelse. Og så var der nogen, der blev vrede, som det altid er, når man faktisk taler om Helligånden. Så de vil kaste ham ud over bjerget, og han gik bare sin vej.
1: Ja.
0: Og derfra, og Jesus var 30 år gammel på det tidspunkt, så begyndte han sin tjeneste, som kun varede 3,5 år, hvor han fuldstændig tjente som almindelig menneske. Vi skal tænke på, at han var tømrer. Fuldstændig almindelig menneske som os. Men dimensionen i hans liv, det var Helligånden. Han lever altså sit liv i kraft af Helligånden. Han var døbt i Helligånden. Ære Helligånden. Og Jesus siger også noget meget stærkt. Han siger, hvis nogen taler imod Helligånden, så det er det mest alvorlige, der findes. Mm. Altså Jesus respekterede i den grad Helligånden i sit liv. Alt hvad han gjorde, alt hvad han sagde, jeg siger ikke noget om mig selv. Det jeg siger, det har jeg fået faderen. Du har ikke et ord i Bibelen, hvor Jesus har sagt, for han fik det fra faderen.
1: Ja.
0: Sådan lever han sit liv, og er ganske almindelig. Altså han spiste, han drak, og han havde samme menneske følelser. Men Helligånden dominerede hans liv fuldstændig.
1: Ja.
0: Og det gjorde, Gud viser os, at sådan skal menneskelivet leves. Altså, og se fyldt med kærlighed. Helligånden er kærlighed. Og man kan ikke med Helligånden gøre, uden at være fyldt med kærlighed. Guds kærlighed er simpelthen udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Og det er det største mål i livet, det er at ligne Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Det arbejder Helligånden på os alle sammen, for vi skal ligne Jesus mere og mere og mere. Det er Helligåndens værk. Og vær ligesom ham i verden. Række ud til de svage. Bringe glæde, fred, forsoning alle vejen.
1: Ja. Jeg kunne tænke mig, inden vi skal også lige høre lidt musik, inden vi går videre, men lige gå tilbage til det der med Jesus i ørkenen.
0: Ja.
1: Mange mennesker oplever ofte, at de er ligesom en ørken.
0: Ja.
1: Og de føler fristelser, de føler modgang, og det er en kamp i en periode af deres liv. Hvad siger vi til dem, Kurt? De føler sig næsten, som de er ude i Judæas ørken.
0: Ja, det har jo selv prøvet, ikke? Altså, jeg har været ved at dø 2 gange af cancer, ikke? Og opereret. Det er et mirakel, at jeg lever, faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har virkelig været i en ørkenvandring. Min stærke oplevelse i den sværeste ørkenvandring, det var, at jeg lå på Rigshospitalet. Jeg kunne næsten engang tænke, jeg kunne ikke læse min bibel, jeg kunne ikke bede. Jeg var fuldstændig færdig. Pludselig mærker jeg, i brøkdel af sekunder, faderens nærvær. Mm. Og det var nok.
1: Ja.
0: Fader, du er her.
1: Ja.
0: Du har også selv prøvet det. Og andre har prøvet det. Vi undgår ikke ørkenvandringer. Nogle er selvforskyldte. Andre, så kan vi næsten være ledt i det. Der er også andre ørkenvandrere i mit liv. Jeg, helt klart, jeg er ledt ind i det, fordi Helligånden vil erobre hele vores personlighed. Og dermed kommer vi bliver udsat for ting, som afslører vores kæmpestore ego. Og i en ørkenvandring, hvor vi ligger der, og hverken på vold eller tørt, og det hele ser ud til at brænde sammen. Det er Helligånden.
1: Mm-hmm.
0: Og der sker noget i vores liv, så vi får det at kæmpe ego ud af os. Mm-hmm. Og Helligånden bliver ved med at arbejde lige til den dag, vi stiger til himmels.
1: Ja.
0: Så er vi færdige.
1: Ja. Jeg kan godt lide, at du fortæller det der, du siger, da du var så langt nede, du var syg, du havde opgivet det hele. Og der er mange mennesker, der siger, jamen du har ikke prøvet at være der, hvor jeg er. Jeg er i en ørken, jeg er i Judæas ørken, jeg er helt færdig.
0: Ja.
1: Og så fortæller du det der, ikke sant?
0: Ja.
1: Så der er håb for alle.
0: Jamen det vil jeg sige, altså prøv at se positiv ørkenvandring og sige, Herre, lær mig i det, jeg går igennem. Og det kan være svære ting, det kan være dødsfald, det kan være cancer, det kan være pludselig ulykker, der sker. Der at stoppe op og sige, Herre, jeg overgiver det til dig. Helligånd, du er også her i det sværeste øjeblik. Det er jeg oplevet flere gange i mit liv.
1: Ja.
0: Det er den menneskelige virkelighed, det er, at vi går igennem lidelser alle sammen. Vi skal tænke på, at Kristus også led, og Helligånden var med Kristus. Han blev korsfæstet, han blev slået, han blev pint, han blev hånet, han blev pint til det yderste. Og det var en smerte for ham. Det var ikke bare sådan, at han overlegen gik igennem det hele. Men når man tænker på vores lidelse, kan man tænke på Jesu lidelse og sige, Jesus, jeg lider med dig. Jeg forstår det ikke, men jeg vil gå igennem. Du er her, og du svigter aldrig. Det gør han nemlig ikke. Det kan jeg vidne om.
1: Han forsager ikke nogen, som det hedder på godt gammeldansk.
0: Ja.
1: Det gør han. Vi skal høre en eller anden synge her. Det må være Terje Vestergaard og Christina Berensen. Her er Ønsen egen, og ja. Det vil sige, at der er ikke nogen, der er alene her.
0: Ja, det er rigtigt, ja.
1: Ja.

0: Við höld Tæji Vestergaard og Christina Berensen her Ønsken Arena er. Og her i studiet, der har vi fået en dejlig besøg af Kurt Christensen. Kurt, vi taler om Helligånden, og vi taler om rundt om det. Du har været inde på den bog, der er skrevet om dit liv. Og nu er vi kommet frem til det, at Jesus profeterer i Apostlenes Gerninger, i første kapitel der. Så profeterer han om, han siger, I skal gå ind i byen, ind i Jerusalem, og der skal I vente.
1: Ja.
0: I skal vente, I må faktisk ikke gøre noget før. Nej. I har fået den kraft.
1: Om ikke mange dage.
0: Ikke mange dage. Og der er så 120, der tror på det.
1: Mm.
0: Og de går op i den øvre sal, som der står så fint.
1: Ja.
0: Og der er de. Og de beder åbenbart konstant. Mm. De beder i forventning om det, som Jesus snakkede om. Måske ikke rigtig ved, hvad det er, han snakker om.
1: Nej.
0: De har en fornemmelse.
1: Ja, og de kaster ovenikøbet lod, altså på menneskevise, hvem
0: ja, det gør de
1: der skulle efterfølge Judas.
0: Ja. Ja. Og hvad sker der så, Kurt?
1: Altså, de vidste det jo ikke. Altså, de havde ikke nogen anelse om, Jesus har sagt det. Om ikke mange dage, så skal I døbes med Helligånd og ild. Og Johannes Døber havde sagt, at han skal døbe jer med Helligånd og ild. Vi må ikke glemme ilden heller. Og så sidder de bliver pludselig, så kommer der en åndepust fra himlen, så fylder hele rummet, hvor det sad. Og så viste der sig ildtunger, som satte sig på hver enkelt af dem, forstændig om på hovedet af dem, ildtunger. Og hele rummet blev fyldt med Guds kraft. Så blev de fyldt med Helligånden, hver eneste af dem. De begyndte at tale i tunger på 14 forskellige sprog. Der var 14 folkeslag samlet i Jerusalem til festen, til pinsefesten der, eller høstfesten. Så begyndte de at tale i nye tunger, og alle dem, der var forsamlet, de hørte dem tale i tunger, hver på deres tungemål. Og de taler om Guds store gerninger. Ikke? Og så er det jo, at de siger, hvad er det, der sker? Hvad sker der her? Hvad sker der her? Ikke? Og så er det, at Peter står frem og siger, de siger så, at de er simpelthen druknet.
0: Ja.
1: Ja, de har holdt fest hele næsten, og de er simpelthen beruset alle sammen.
0: Ja.
1: Sådan kan det godt virke nogle gange med Helligånden. Men så siger Peter, det her, der sker i dag, det er det, der opfyldes, der er talt ved profeten Joel, at i de sidste dage, vil jeg udgyde min ånd over alt kød, og jeres sønner og jeres døtre, de skal profetere. Jeres unge skal se syner, og jeg plejer gerne at minde de unge om, der står ikke, at de skal se dyner. De unge skal se syner.
0: Ja.
1: De gamle skal drømme. Og også over jeres træller og trælkvinder, der vil jeg udgyde min ånd. Det er det, der sker her. Og så den dag blev 3.000 mennesker frelst. De omvendte sig til Kristus, og de blev døbt. Og der startede den nytestamentlige menighed. Det skal vi også forstå. Alle, der hører det her, og hvis der er kirkeledere, der hører det her, så skal vi forstå, at menigheden startede påskedag, da Jesus gav sit liv. Men menigheden blev født pinsedag, da Helligånden kom. Og skal vores menighed fødes, så er det ved Helligånden. Ellers er det ikke en nytestamentlig menighed. Det er simpelthen så vigtigt at forstå det, uden at man begynder at dømme og kritisere nogen, for der er også en kultur, vi er vokset frem i, og måske også en kultur, vi er vokset fast i vores kirker. Vi har en historie, men måske kan historien ændres ved, at vi i dag bliver døbt i Helligånden og ild.
0: Det er jo ligesom, og så siger jeg, nej, men det var dengang. Hvad er gældende for os i dag? Altså den der dåben i den hellige ånd, er det noget, der er så gældende for os i dag?
1: Altså pinsedag er aldrig slut. Og det er mit tankekors har været det, gennem jeg har været forkynder jo i næsten 60 år, over 60 år.
0: Ja.
1: Mit tankekors er, hvorfor slutter vi selv pinsedag? pinsedag er jo aldrig slut. Det er nøjagtigt det samme i dag. Det er jo ikke Gud, der lukker. Det er os, der lukker for Helligånden. Og så snart vi begynder at åbne op for Helligånden på ny, vi har jo set det, vi har været steder, hvor der har været vækkelse, når vi begynder at lukke op for Helligånden ud over os, og ikke selv tager æren for noget, men lukker os i, og bare, at vi siger, jeg kan næsten udtrykke det med et ord, kom Helligånden, kom Helligånden. Hvis alle kirkelederne her og lederne i menigheden samler sig og begynder at sige, kom Helligånden, der sker der noget i den åndelige verden. Vi påkalder Helligånden i vores magtesløshed. Pinsedag er aldrig slut. Og så kan jeg måske sige, som lille profetisk hilsen, når der står, at Helligånden blev udgydt over alt kød, så var det jøder jo, der hørte det der og blev omvendt. Den store dag i vores historie, vi har Israel og Gazastriben og hele den konflikt, der er nu. Jeg kan sige til alle, der hørte, på en dag, så vil hele Israel blive døbt i Helligånden og ild. Og så bliver det den nation, Gud egentlig havde tænkt.
0: Mm. Der kan man sige amen til.
1: Amen.
0: Ja. Men er det personligt folk altså der er ingen tvivl om, når du bliver modtager i tro Jesus som din herre,
1: ja,
0: så sker der noget med dig.
1: Du kan ikke bare sige, nu vil jeg tro. Det er der ingen, der kan. Men troen bliver der givet. Det er så snart troen bliver der givet, så lukkes dit hjerte op. Herren åbner dit hjerte. Der er ingen, der kan åbne sit hjerte selv. Man kan ikke bare sige, nu bestemmer jeg mig for at tro. Alle må have en guddommelig kaldelse, og det er jo det, der sker. Hvis vi sidder og taler her, så sker der en masse ud over færerne, både hos de unge og andre på Helligånden er på færre, her på færerne, og kalder på mennesker. Og får man den kaldelse der, så skal man sige ja til den. Så begynder livet. Så begynder Helligåndens liv.
0: Ja, altså, men den der, er der forskel på, når du så bliver frelst og modtager i tro Jesus, og du får Helligånden, og så er der en dåb med den Helligånd. Er der forskel på det? Hvordan kan du forklare det?
1: Nej, altså nu, jeg kender jo teologien, og jeg har jo selv været med i mange sammenhæng, hvor vi har drøftet meget gode sammenhæng, også med den lutherske kirke, og selv medvirker jeg i Luthersk Mission. Så jeg kender jo teologien, og vi har dyb respekt for hinanden. Man siger, du fik Helligånden i barnedåben. Helligånden er du altid, og jeg har dyb respekt for, at det er en god velsignelse af børnene, når de går i kirke og lade sig døbe. Men det er ikke den personlige frelse. Egentlig er den personlige frelse, det er, når man får kaldelsen og siger ja til Kristus. Det er fordi vi, og det er også det, jeg hører på dig, hvor du siger, vi kan ikke lave en teknik, og vi kan ikke lave en protokol og sige, sådan foregår det.
0: Mm-hmm.
1: Det er simpelthen helt umuligt. Vi kan bare sige, at tænk, at Gud selv, for hvert eneste menneske, han har skabt os alle sammen, så kalder han os. Helligånden kalder os ind i frelsen i Kristus. Det øjeblik, det er det vigtigste. Og det så jeg igen i går. Unge mennesker, tatoverede over det hele, gav deres liv til Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Det er det største mirakel. Og så kommer den der dåb i Helligånden, men det er ikke færdigt med det. Du bliver døbt i Helligånden, så først der begynder det. Så begynder livet med Helligånden, og du får ikke det hele på en gang, men det sker ganske gradvist, og vi skal hele tiden huske, det er Gud, der gør det. Det er ikke sådan, så Gud gør 50%, og mennesket gør 50%. Det er Gud, der gør det 100%. Det er også mennesker, der gør det 100%. For skriften siger hele tiden, lad jer lad jer fylde Helligånden, lad jer frelse, ikke? Lad jer forvandle. Så det er et samspil, og så begynder, ja, så begynder opdragelsen af Helligånden, som jeg lige nævnte før, for det er meget vigtigt, det er, at Helligånden erobrer vores personlighed til at ligne Jesus. Og så kommer også det med nådegaver og så videre. Ja.
0: Det skal vi komme lidt ind på, ja, nådegaver. Ja. Og vi tager lige... Vi tager det her. Ötlund tog i gåver som god har vi gjort, og det er Anna Louisa Myhre som sænker derfor.

0: Ja, vidt, siger det her i stormen, og vidt her, så går vidt til Kurt Christensen. Tak for, at du vil komme igen, og vi snakker om Helligånden og Helligåndens dåb og rundt om det der. Så sker der jo et eller andet, når man er døbt i Helligånden. Nogle, vi har lige snakket om, at ved pinsedag, der var det tungetalen, der gav tegnet på alle talte tunge. Der var ingen forskel. Alle fik en ild.
1: Ja. Ja.
0: Og ellers kan det lidt svært, hvad er ilden for noget, når I skal døbes i Helligånd?
1: Helligånd og ild, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det noget, som vi også... Er det bare dengang, eller hvad der er det?
1: Altså, vi kender jo alle sammen udtrykket i en ildsjæl.
0: Ja.
1: Og det vil sige, det er en passion. Altså, det er noget, der virkelig kommer til at lægge ind på hjertet. Og man skal ikke tro sådan, at vi går og udsender flammer. Men det har noget at gøre med kærlighed. Kærlighedens ild. Det er en forelskelse. Det er Guds kærlighed, der brænder som en ild i vores hjerter. En kærlighed, der driver os, for eksempel til at være Jesu vidner, eller til at gøre gode gerninger for de svage og fattige. Der er en ild, der driver os til at følge efter Jesus. Og tilbage til det samme igen, det er, Jesus, faderen vil, at vi skal ligne ham, og vi skal ligne Jesus. Og det er det, Helligånden arbejder på i vores liv.
0: Ja.
1: Og når Helligånden arbejder i vores liv, så er det en ild. Det er simpelthen, det fylder vores hjerter og vores tanker. Det er det, vi går op i. Samtidig med, at vi er almindelige mennesker med forskellige talenter, forskelligt arbejde. Vi er jo det arbejdende menneske. Det har Gud også skabt os til. Og Gud har også givet os forskellige talenter.
0: Ja. Paulus, han er i Korintherbrevet, der snakker han meget om de åndelige nådegaver.
1: Ja. De nifoldige nådegaver, ja.
0: Ja. Kom og forklare det for Korinther mænd. Hvordan er det i forhold til Helligåndens dåb og sådan noget, og de åndelige nådegaver?
1: Altså, igen, det skal man passe på at lave skemaer. Jeg har hørt så mange store skemaer og beretninger om både nådegaver, naturgaver og så videre, så man kan lave et kæmpe studium, og det virker ikke en pind.
0: Nej.
1: Altså, når Helligånden er i os, så er det hele vores menneske. Vi skal forstå, at Gud har skabt os, og vi har også nogle gener. Gud kender det hele, og Gud bruger også vores talenter, altså vi kan kalde det naturgaver. Gud bruger dig, Gud bruger mig og vores teknikere her. Det er gaver for Gud, at man kan noget, og man uddanner sig. Og vi tænker også på de store uddannelser, der er i verden. Altså, nogle de får ligesom kaldes til at blive læge, eller andre ting, som er til gavn for menneskeheden. Og nogle er meget stærkt intellektuelt udrustet osv. Alt sammen, det er Guds gaver til hele fællesskabet, til menneskeheden, som Helligånden også påvirker. Helligånden bruger jo vores naturgaver. At du sidder her i dag og spørger mig, det er også nogle naturgaver, men Helligånden bruger det jo i tjenesten. Så, men det mange oplever, når de bliver døbt i Helligånden, det er, at de begynder at tale et andet sprog. De begynder at tale i tunger. Og bare det, at man siger tungetale, det kan få nogen til at stejle. Men det er altså en virkelighed. Jeg siger ikke, at alle skal tale i tunger, når det er døbt i Helligånden. Men samtidig med, så er det for alle. Det er fordi, vi forkluder det selv lidt. Og for mange, så kommer det. Og specielt de helt nye, det har jeg jo set, som lige kommer til tro på Kristus, de har overhovedet ingen forbehold. Jeg var i et alfakursus til det man hedder en helligåndens weekend. Fuldstændig fremme, han blev fyldt med helligånd og begyndte at tale det flotteste sprog i tunger. Dem, der ikke har så meget teori, de får lettere fat i åndens virkelighed. Men jeg opfordrer alle til at søge tungetalen, fordi tungetalen er et bønnesprog, hvor vi i vores ånd beder om ting, vi ikke kan simpelthen bede med vores forstand. Det er Helligånden, der går i forbøn inden i os med usigelige sukket. og tungetalen er til en personlig opbyggelse. Tungetalen kan også være en nådegave i menigheden, at der er en, der står op og taler i tunger, og så er den anden, der har vi kaldet det tydning af tungetalen, som ikke altid betyder at være ordret, men tungetal og tydning, det er nogle af nådegaverne i menigheden, som de brugte i den første menighed.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg har set og hørt det over hele verden, tungetal og tydning. Jeg selv voksede op i en menighed, hvor det var meget tydeligt, og hvor Gud talte på den måde, hvor Gud også taler gennem profetiske ord. Det er jo også en nådegave. Han giver nådegave til nogen til at profetere, og det er måske ikke bare nogle få velmente ord, men vi har også brug for de der profetier over hele vores land, f.eks. Færøerne, at der var nogen, der kunne profetere om, hvad skal der ske i den kommende tid, og så videre. Ikke? Og der er noget, der hedder nådegave med at få kundskab, og frem for alt visdom, visdomstale. Der er også helbredelsesnådegaver. Vi har lige hørt Hans Berntsen, som jeg kender også personligt, som fik den gave, og han bruger den gave, lægger hænderne på folk. Nådegaver til helbrede. Der er også noget, der hedder nådegaver til kraftgerninger, altså mirakler. Og så er nogle mennesker, der er blevet udstyret, og jeg har selv været i de sammenhæng, jeg har set mirakler, hvor for mine egne øjne. Ikke? Altså, alle de nådegaver, det er gaver, Helligånden virker igennem ydmyge mennesker til gavn for Kristi menighed. Det er til opbygge, det står der helt tidligt, det er til opbyggelse for menigheden. Det kan også være til formaning. Der kan nogle gange

0: ægte. For det er nogle personligheder, som i kraft af sig selv og promoverer sig selv, som ødelægger de ægte åndelige nådegaver. De ægte åndelige nådegaver, de er fyldt med kærlighed. De er fyldt med ydmyghed. Og det skal vi altid se efter. Med gid, de kunne komme med funktion. Jeg har jo selv hørt det, eller selv været en del af det med tungetal på et forstået sprog. Hvor jeg selv var en del af det. Hvor der kom en faren op til mig, kom også til os eftermøde og sagde, hvad er det, der sker? I taler jo på mit sprog, og næsten et sprog, som ingen kender, et stammesprog. Og han gav sit liv til Kristus. Ja. Og det var en, jeg tror, jeg havde udlægning af det. Den anden havde tungetalen på armensk, og jeg havde udlægningen, og det blev talt direkte ind i hans hjerte. Jeg selv var med det sammen, jeg var en del sammen med jøder jo, og pludselig når vi bad, hvor en sjælesorg samtale, når vi bad, så siger han, du taler jo hebraisk.
1: Ja.
0: Altså, det der, det er ikke eventyr, det er konkrete ting, nådegaverne.
1: Ja.
0: Og vi har ret til at se skriften og bede om de nådegaver, der er de største. Jamen, hvad så er de største? Jamen, det er dem, vi har brug for.
1: Ja. Paulus siger stadig, stræb efter nådegaven, ja. Og så siger han, lægger han til særligt det at profetere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der er det, han siger tungetalen, det er til egen opbyggelse. Profeti, det er også for hedning, altså at de hører. Ja. Han siger ovenkøbet, hvis alle profeterer, og når der kommer nogle fremmede ind i jeres kirker eller menigheder, så vil de se sig, vil der blive talt til dem, og de vil se sig afsløret af det, for der bliver talt profetisk, uden at der er nogen, der står med en stor pegefinger. Jeg tror, det der taler profetisk, det er en dyb kærlighed, der taler ind i menneskers liv, når vi taler profetisk. Og man kan ikke sætte en etikette på nogen og sige, det er en profet. Man er kun profet i det øjeblik, man profeterer.
1: Det er altså en virkelighed. Vi lever i en virkelighed, hvor det bør være en... disse nådegaver bør være en helt klar funktion i menigheder.
0: Jamen altså, det er jo fuldt ud. Det er jo bibelsk, altså det er jo ikke noget, vi finder på. Det er noget, vi læser skrifter, og jeg kan bevidne,
1: ja,
0: at det forholder sig sådan. Vi har selv oplevet det, set det, været i det.
1: Gud har vel givet de her ting til os ved Helligånden, så at vi kan modstå alle de der angreb, der kommer på menigheden. For menigheden skal være opbygget. Det er jo ikke bare et legetøj, vi har fået.
0: Det er jo også en udgave, som er vigtig, den hedder at bedømme ånder.
1: Ja.
0: Fordi vi bliver udsat for meget påvirkning. Selvfølgelig også gennem medierne, der må man også gerne kunne bedømme, hvad det er for en ånd. Og man kan også bedømme det i en menighed, hvad er det for en ånd, og man kan også afsløre dæmoner. Og jeg mener, at enhver leder bør søge den udgave at kunne bedømme, hvad det er, der foregår. For ellers så kommer man til, man kan lidt komme til at ødelægge, og man kan lidt komme til at give rum for nogen med nogle store armbevægelser, som i virkeligheden ikke er alene af helligånden.
1: Mm-hmm.
0: Uden at vi skal sidde og kritisere. Ja. Du ved, hvad jeg mener.
1: Ja, det kan jeg også.
0: Ja.
1: Ødelægge en menighed,
0: ja,
1: indenfra.
0: Ja, ja. Ja.
1: Kurt, hvad vil du sige til dem, der sidder og lytter nu og ser et kæmpe spørgsmål? Altså, det er nyt for mig, det her. Altså, jeg har været med i en menighed, en kirke i så mange år, og det kan jeg ikke noget til.
0: Jeg vil sige, at jeg er her på Færøerne, og vi har været her, vi har boet her jo, og været en del af Guds værk her. Og vi har været her over 30 gange, og Færøerne kom ind i vores hjerte. Vi har en stor kærlighed, som er Helligåndens værk, og at vi kom her, hvor Helligåndens værk kom fra en stor menighed i København, og Gud kaldte os hertil. Det var både svært og en åndelig oplevelse i vores liv. Jeg vil sige til enhver færing med stor kærlighed, uanset hvor du er og hvor du kommer, lad være med, pas på, bare sig til dig selv måske lige nu, kom Helligånd.

0: kom Helligånden ind i mit liv. Lad være at tænke for meget på det tekniske om det der. Lad være at lave et skema. Bare sige, Fader, jeg hører det her om Helligånden. Kom Helligånden til mig. Mm.
1: Ja. Gud, det skal være det sidste ord den her gang. Og vi håber, at der bliver flere gange. Så tak for alt det gode, du har sagt om Helligånden. Som du siger, kom Helligånden.
0: Ja.
1: Og lad ham være blinde i dit, han er i dig som frelst person, men kom kraften i Helligånden, så vi sammen med ham kan udføre de gerninger, som Herren vil, vi skal gennemføre. Vi tager en god en her, den hedder her igen, han sidder mere end vi, mens, den hedder mens vi venter, det kan jo være mens vi venter på Helligånden, mere end vi bruger.
0: Ja.

0: Du kom inn i hvert fall så viktig at sjøvnene som var at regulere kjenslene, livskjenslene som er euforien av tjokken.
1: Ja.
0: Det jo datter, du sa det. Jo.
1: Det utrolig, altså, det øyelige fløkter.
0: Fyren er kjent i elektrokemisk fabrikk.
1: Ja.
0: Jeg husker det godt at det ikke larmer. Den tør at ilandet så jo.
1: Heimafryr, ja. Jo, men også, det skal akkurat være så som jeg var serotonin, og så som jeg var dopamin, og så som jeg var ötlofyr, at det skal være helt perfekt,
0: ja. Ja, ja. Det er som man sier, en balanse som skal til, det er det godt. Hvis man er lurer, så mørker man det.
1: Så mørker man det, ja.
0: Negativ og mat.
1: Ja. Fantastisk.
0: Så det beste som man sier, når livet så knært, du som får her, du skapte den til.
1: Ja.
0: Og balansen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg har vært hva de gjør.
0: Jeg har hatt det.
1: Ja. Takk for det så fort.
0: Ja, takk skal takke for det.
1: Og årsaken at jeg lærte meg så i første stedet.
0: Ja, det kommer vi til.
1: Det var sånn noe galt ved linjen her.
0: Jeg fordømte det.
1: Ja. Og godt nytt år.
0: Ja, som løs.
1: Takk for pratet.
0: Ja, selv takk. Ha det godt.
1: Lykke med at da. Nå får vi ta en lyses engel.
0: Ja, offentlig.
1: Ja, vi Kim Larsen.
0: Ja vel, jeg skal være opplatt med
1: det. Jo, jo, jeg fann han.
0: Good.
1: Ja, takk for det, han går til.
0: Bye. Ja, bye.

0: Og vet du, etter om et lott øyne kvølte, det bare vestene I vekkere. Bilene kunne ikke køyre. Og men hvis jeg fyrer lampene brunnen, og vet du, skiftes om, så det dansk vikeblå, det ikke rart kjeipa. Jeg tog det I sjette blei, så skiftes så det midten, og jeg var Hele trodde var for en sjunk, og jeg var ønsket til å bli affære sjunk. Jeg tendte lampene av nattbårene, og jeg finner ikke en tvei troje hos nye vikebløvene å lese. Og jeg skal så færre sjunk. Jeg skal færre sjunk. Men kvært. Jeg lät mig ære I hosen så sier jeg rødt ved meg. Og jeg kan ikke forklare Møyra. Det kan man ta kjemur. Men bå til munn. Færre ut. Færre ut.
1: Og I ødnar vekker.
0: Og I ødnar vekker færre ut. Og jeg møt meg at jeg færre hinner I hosen I hosen. Blir rätt gal. Jag kan inte förklara det.
1: Nej.
0: Kan inte förklara det. Men så tog jag det färre ut. Jag lät mig öja åter. Och då ser det att jag blev färre ut och hemma så satt när jag började ta kan ett lov och tolv. Så säger en tjol med år som bär kan förstå på Jakob. Jeg sier bare for å løre ut, og helst ikke kanskje for å vese nok så hårdt. Jeg fikk bare så, jeg tok en EU-frakka som kom I 80-an, så antonåren I 80-an I kjolver, støvler og fikk meg hett og hei ut, og så, nyan sjøk og sekundar gøtta. Nå kommer frier I min sal, Og jeg gikk ikke mot det gamle kirkekæret, ikke og et menneske. Jeg var glad I hjørn. Altså, jeg var akkurat som fjert størter. Og man etter, det synes jeg et lort jeg vet, når jeg var en som løyter. Og man til det som stod siden I et Café Natur. Og ta äta tja essa på halvtiden. Stäcka över här. Stäcka över här. Så in under balkonchen. In till balkonchen. Så snälla över vi emot och tjån och banken där så det skått. Tja kallar det. Hej antal här. Så hittar ni gör. Så tjö kvittlikar här. Kvittlikar här. Jag tar tjö och jag där. Så tjö drång och drångor.
1: Och han var I Löve?
0: Ja, men helt av vad jag gör. Han la och jag eller renna. Kräpa vatten för att komma från Brinkersna och gått fram I ånden och fram I gången här och här. Og vi lagde tve til sammen, råkne jeg vet han var inne I hotell Djurus. Og finne ikke ånda I kvart og vattenslænen. Han la seg her, og det bare grela I øyn, ta I togene opp om armene her. Og så får jeg slappe han. Slappe han igjen etter å være inn. Og Det var så lahus da, haften av Berskone, det var lahus. I øynene husen her stod en lampa, og jeg slapp altså en løs, jeg vet ikke hva det om jeg kjente igjen. Kjenner vi, sier jeg også så mye. Jeg vil se at han dronst øynene av fyr. Se han øynene av fyr. Han ikke fra Jake. Jeg vil se han. Så hoppas jag mig om, hva det du säger? Jo, brittleben med tja pappa på tja og så og nu stemmer han her og han klarer når jeg smører ved Jinko og så spurte han hver bor du Jeg bygger vi ut i alle landavien. Landavien.
1: Så spør du hvor slekt ut i landavien han bor. Så spør du hvor slekt ut i landavien. Landavien lenger.
0: Og da var han ute i en ansommet hus. Da var ute i en kvitt hus ved grønn og tertje og reie og minnskøy. Og jeg slapp en altlaven ut ettene, og lykka til å komme inn, og så sier han, jeg er kamer i her minstre hånd til å komme inn på kunstene. Så så inn i kamer, han måtte skifte seg med kvarjon tra, han var ikke skrevet tolv. Da gjennom sånne, og jeg minnes det en kross i hverandre som følte til hos, og det var en hentek som jeg omkant i løyven og løyven.
1: Men det var andre du var ferdig lærerskola?
0: Ja.
1: Ok.
0: Det var andre ferdig lærerskola.
1: Ja. Og det var så tullig, det var veldig, jeg så det etter kveld, og biler var sikkert åndkjør.
0: Nei, åndkjør biler kort. Jeg var pura pallig alene i verden. Jeg sa åndkjør, åndkjør. Men jeg var fjærstort, pura fjærstort.

Israelitterne fandt ud af, at det ikke kunne betale sig at være ulydige mod Gud. For han sørgede for dem, så de fik mad hver dag. Han ledte dem på deres vej frem. Om dagen gik han foran dem i en skysøjle, og om natten i en ildsøjle, så de vidste, hvor de skulle hen.

Ja, som sagt, mit navn det er Tracy, Tracy Skanden, og det lyder ikke særlig dansk, men det er det heller ikke. Jeg har boet i Danmark i 26 år. Min kone, hun hedder Janne, og vi har 4 børn. Den ældste, han læser på Aarhus Universitet. Så har jeg en, som læser, jeg ved godt, det ikke ser ud til. Jeg er lidt ungdommelig i stilen, men det får jeg fra Manuel. Så har jeg en dreng, der læser i Kolding. En pige, som går i 3.G på det kristne gymnasium i Ringkøbing. Og så har vi en lille dreng på 11 år, der går i 6. klasse. Han er lige kommet hjem fra lejerskole. Så. Men til hverdag, der er jeg gymnasielærer. Jeg underviser i sprog, og jeg er faktisk så nørdet, at jeg godt kan lide grammatik. I know, but it's so good. Du skal bare glæde dig. Selvfølgelig skal vi snakke lidt sprog lidt senere, fordi jeg kan ikke andet. Men jeg har forberedt et oplæg til jer her. Hvad skal jeg sige? En prædiken, et budskab. Og jeg har kaldt det for min andel. Man kan også kalde det for min part. Hvad er min andel? Og vi står med det her spørgsmål nogle gange i forhold til vores forhold til Gud. Gud, der er du. Her er jeg. Hvad skal jeg egentlig? Hvad er det, du bringer? What do you bring to the table, God? Hvad er det, du kommer med? Og hvad er det, jeg skal komme med? Og nogle gange har vi lidt en forvrænget, lidt en forkert forståelse af, hvad vi skal komme med. Og det vil jeg gerne berøre i dag. Ved I, at børn, de vokser? Har I nogensinde kigget på et barn og så set, hut, så vokser det. Det er ikke sådan det sker, hut, at det var. Det kunne være lidt fedt, ikke? De vokser faktisk stille og roligt, men de vokser jo hele tiden. De vokser om dagen, men de vokser mest om natten. Og der, hvor de har dybest søvn, det er der, hvor de vokser allermest. Der er noget ny forskning fra det, der hedder The National Institute of Health, hvor man har kigget på nogle børn efter nogle perioder, hvor de har sovet ret meget. De har sovet mere, end de plejer, eller så har de fået middagssøvn, som er længere, end de plejer. Og efter de her perioder, så er der målbare ryk i deres længde. Er det sådan fysisk blevet længere, fordi de har fået mere hvile? Voksne, tusind tak. Voksne, vi har det faktisk på samme måde. Vi vokser ikke, når vi sover, forhåbentlig ikke. Altså, vi vokser kun en vej, ikke også? Men der er noget, der sker i os voksne, mens vi sover. Vi har brug for hvile. Vi har brug for at sove. Og det, der sker endelig, er, at kroppen den omdirigerer den energi, som... Nu skal vi lige sikre her. Hvad hedder de? Den energi, som du sådan har brugt i løbet af dagen, den blev jo restitueret. Du kommer til til simpelthen at gendanne dine celler, mens du sover. Der er vævsreparation. Din immunforsvar, den blev stærkere. Har jeg ikke oplevet det, hvis jeg har en periode, hvor jeg ikke sover nok, at I blev hurtigere syg? Men hvis I får den hvile, I har brug for, så er det faktisk svært at få jer ned med nakken. Der er noget, som hedder hukommelseskonsolidering. I er bedre til at huske. I er teenager. Har I ikke prøvet det, at I ikke har sovet så godt, fordi I har crammet hele natten? I skal til den her prøve, eller I skal til eksamen, og så kan I ikke huske en skid. Må man sige det på, i kirken her? Så kan man ikke huske, jeg er gymnasielærer. Undskyld. Det er ikke, fordi jeg er vandrer. Men så kan man ikke huske noget, fordi det fungerer simpelthen ikke. Når du får søvn, så kan du godt huske bedre. Dit hoved, de virker, din krop, de virker. Ting, det fungerer bare, fordi du kommer i fysiologisk balance. Nu taler jeg jo biologi, jeg taler om fysikken, men det er jo Gud, der har skabt det her. Hvad er pointen her? Pointen er, at du har brug for hvile. Du skal hvile, ellers så dør du. Hvis du holder et barn vogn, en baby vogn, jeg kan ikke huske, om det er 24 timer eller 72 timer, så dør barnet. Den kan faktisk ikke blive ved med at leve, hvis ikke den sover. Og et af pointerne her, det er simpelthen, at you don't have anything to do with it. Det er ikke din fortjeneste. Har du tænkt over det? Når du ligger der og sover, så er det... Så siger vi ikke, ej, hvor var du dygtig til at gendanne dine celler i nat. Jeg har virkelig arbejdet hårdt over mine celler i aften. Der hviler jeg rigtig godt. Ikke? Du hviler bare, og så sker det af sig selv. Det er Gud,
det gendanner noget, det er Gud, det gør noget. Og det sker, fordi du har tillid til de her processer. Selvfølgelig sker det. Det er derfor, vi sover. Vi sover, fordi vi er træt, eller vi sover, fordi vi ved, vi har brug for det. Fordi vi har tillid til, at når jeg vågner igen, når jeg har fået min hvile, så vil jeg være frisk igen. Kan I se, hvor vi skal hen med det her? Jeg vil gerne overføre det her til det åndelige. Vi ser to gode skriftsteder. Jeg vil gerne tage et sted fra det gamle testamente og et sted fra det nye testamente. Simpelthen for at vise, at Gud han har ikke ændret mening efter den nye pagt. Ikke? Her er det gamle testamente. Vi er i Salmernes bog 127. Hvis Herren ikke bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Det er forgæves, at de går tidligt på arbejde og sent går til ro og spiser de brød, I har slidt for. For dertil giver han sin elskede søvn. Hvad er sammenhængen her? Nogle gange så tænker vi, at jeg kan være lidt mere effektiv. Hvis jeg går lidt senere i seng, så kan jeg nå lidt mere. Eller hvis jeg står lidt tidligere op, så kan jeg nå lidt mere. Men der er et tidspunkt, hvor du kan ikke blive ved med at klippe en tå og hakke en hal. Vi siger på dansk, jeg ved ikke, om I har sådan et tilsvarende. Det er, altså, du kan ikke bare tage herfra og derfra. Så til sidst, så har du ikke noget balance, ikke også? Kender I det? Har I det på færøsk? Klip en tå og hakke en hal? Nej. Ved I, hvad jeg siger? Do you understand the picture? You can't burn the candle on both ends. Yeah. Det er det, der ligger i det her. Men der er tydeligvis nogen, der prøvede allerede dengang at gøre det. Ah, men altså, så kan jeg gøre det. Jeg skal stå tidligt op, og så sent gå til ro. Og så har jeg slidt rigtig, rigtig hårdt. Men det er ikke det. Det er ikke det. Fordi det er Herren, det giver sin elskede søvn. Det er ham, det giver os hvile. Hvad er sammenhængen? Hvis ikke det er Herren, der bygger huset. Hvis jeg har mine planer. Jamen jeg skal bare gøre. Jeg skal gøre mere. Jeg skal arbejde hårdere. Jeg skal have mine planer. Og når jeg udfører mine planer, så vil det gå bedre. Og så vil jeg lykkes. Er det fordi, du har tillid til Herren? Eller er det, fordi du har tillid til dine egne planer? Det er det her, det blev berørt her. Gud, han har skabt en orden, ikke? Der er noget, der hedder vågentilstand og søvn. Der er dag og der er nat. Der er arbejde og der er hvile. Og vi har brug for den her hvile. Hvis vi kigger i det nye testamente, der kan vi tage til Matthæus evangeliet, kapitel 11. Her i vers 28-30 står der. Kom til mig. Det er Jesus, det taler. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte. Alle jer, som bærer tunge byrder. Og jeg, Jesus, jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig. Jeg er ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæl. For mit åg er godt. Min byrde, det er let. Hvile blev nævnt to gange i det her. Han har en forståelse for, at vi kan blive tynget. Bekymringer, problemer er bare, livet er svært. Dahlia. Next to you, Dahlia. There is a young woman in a gray sweater, and then there's a young woman in a green sweater. Do you understand Danish, or should I speak English? Skal jeg tage det på dansk eller på engelsk? Dansk er okay, ja. Yeah. Er det okay? Jeg lige siger, du står med en særlig byrde lige nu. Der er faktisk noget, du står med en særlig byrde. You have a heaviness. There's something that's quite difficult in life going on right now. And I just see how God is reaching out to you. And he's giving you a hand and he's welcoming you in. His desire to hold you close to his heart is one that would bring you such a freedom and such a peace, because you've asked him these questions. What do I do with this? You have questions about God. You have questions about life. You have questions about this heaviness, but there is such a clear answer, and the answer is the closeness of Jesus' heart. I'd love to talk to you afterwards or talk to Pastor Tom, because there's more there. So I just bless you to see that, to hear it, to know it, and just release that freedom to you. Ja, men Jesus, han talte her omkring hvile to gange.
hvor den en handlede mere om, jamen jeg har så travlt, ikke? Og jeg skal have noget hvile. Men den anden, jeg har sagt mod jer ydmyget af hjerte, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Er det ikke en anden slags hvile? Den hvile fra travlhed. Oh, I got a lot to do. Jeg er jo lærer, ikke? Så skal jeg altid ret stil. Jeg hedder det, og det er forfærdeligt. Nogle gange så siger eleverne, Tracy, hvis ikke du siger noget, så siger vi ikke noget. Så kan vi bare aftale, at vi ikke skal aflevere. Nej, det går ikke, det går ikke. Men du havde det, og vi havde det. Kan vi ikke bare aftale? Nej, det går ikke, det går ikke. Det er en slags hvile. Det kunne være rart, hvis Jesus sådan rettede min stil. Men den her anden slags hvile, det er hvile for jeres sjæl. Ikke? Det er noget dybere. Her hos Jesus. At vi bygger, det er godt. Vi skal jo bygge. Jesus han peger retning, han siger, gør det her. Men vi kan godt lide at stå på os selv. Vi kan godt lide, at de overtager. Vi kan godt lide, at det blev faktisk for meget. Og overdrivelse af alt slags blev ikke godt. Vi kan tage noget, der er godt, og så går det dårligt, når vi overdriver. Der er noget, jeg skal nok gøre det her ordentligt, men der er faktisk noget inden for psykologiens verden. Der er nok nogen af jer, der kender det her. Der er også noget inden for økonomiens verden her. I psykologi, så taler man om Jaks-Dodson-loven, og i økonomi, så hedder det The Law of Diminishing Returns. På dansk hedder det loven om aftagende udbytte, eller loven om negativt udbytte. Og tanken er, at du starter med noget, det kan være godt, lad os sige, det er bibellæsning. Så lad os starte den side. Lad os sige, det er mad. Okay? Det er godt at spise. Okay? Hvis du spiser lidt, så overlever du. Hvis du spiser lidt mere, så kan det godt være, at du får mere næring. Men der er også den der peak efficiency, den der, hvor der står ved sweet spot, hvor det fungerer godt. Du får det rigtige antal kalorier, det rigtige balance mellem protein og alt muligt andet, så kan du se godt ud som tom, stærk. Men det kan også være for meget. Og men godt er godt, så kan det være for meget. Så fase 2, der er diminishing returns, Det er der, hvor du får en modreaktion. Det bliver faktisk lidt for meget, og ting vokser den forkerte vej. Du kan faktisk gå helt ned i fase 3 med en negativ respons, at du blev syg af at have spist så meget. Har I set dokumentaren? What's it called? Den der, hvor han spiser McDonald's hver dag i 30 dage også. Supersize me, det var det. Ja. Det kan blive for meget. Ved I, at hvis man drikker for meget vand, at man faktisk kan dø af det? That's crazy. That's crazy. Fordi hvis du ikke drikker noget, så dør du også. Hvor er den der sweet spot? Der var det sådan virkelig, det er lækkert. Men det samme er faktisk sandt i det åndelige. Bibellæsning. Er det godt at læse din bibel? Ja. Kan man læse for meget? Jeg svarer ikke lige på de spørgsmål, jeg giver det eksempel. Hvad er nok? Hvad er nok? Jamen, jeg skal læse i min bibel, fordi det er godt. Fordi jeg får føde. Fordi jeg elsker det, for jeg møder Jesus i det. Og så skal jeg læse jo lidt af godt, så mere må være bedre. Og så skal jeg jo læse mere, så skal jeg læse mere. Ja, jeg har ikke tid til at være sammen med nogen, fordi jeg skal læse i min bibel, og hvis Jesus ikke ser, at jeg læser 6 timer om dagen, så bliver han ikke glad ved mig, og så det blev for meget. Så hvor er den balance? Og endelig, den der sweet spot, de kan være forskelligt fra person til person, og fra periode til periode. Jeg sagde, at jeg har 4 børn. Min ældste, han har autisme. Nummer 2 er en plejesøn, og han har han har en del udfordringer selv. Min datter, hun har ADHD, og 3 af mine 4 børn, de har problemer med at læse. Der har været en masse ting. Jeg arbejder fuldtid, vi har tjeneste ved siden af, jeg har et hus, og ting skal males. Man kender det godt, man har travlt. Så kan det være periode i livet, hvor jeg siger, ved du hvad, jeg læser de, der hopper op i min bibel-app. Og så har jeg min tid sammen med Jesus, og det var det, jeg havde i dag i Bibelen, ikke?
Men det samme kan ske med lovsang, det samme kan ske med din tid med Jesus, med alt åndeligt. Det kan faktisk også blive til overdrivelse. Men for lidt, så dør du også. I hvert fald åndeligt. Hvad med fællesskab? Jamen, hvis vi skal til møde tirsdag og onsdag og torsdag og fredag, og så søndag formiddag, så har vi det øvelse, så har vi... Er det så skidt at tage til møde? Det er ikke det, jeg siger overhovedet. Hvis ikke du har fællesskab, så dør du. Du mister din tro, fordi du er væk i din egen, og så verden kommer, og det bliver et problem. Du har brug for andre. I kan følge tanken her, ikke? Ja. Det blev simpelthen for meget nogle gange, når det handler om, at jeg skal bare gøre mere. Mere bibellæsning. Mere bøn. Mere faste. Mere tjeneste. Mere evangelisering. Jeg skal bare gøre mere. Jeg skal bare. Men spørgsmålet her, det er jo, altså, hvad skal jeg så? Hvad er min andel i alt det her? Da jeg var ung, jeg elskede Jesus. Jeg elskede bare Jesus. Jeg voksede op i Oregon, i en inner city, sådan en stor by, hvor der var en baptistkirke i nærheden, og de sendte en bus rundt, og så hentede de os børn, og så sang vi bibelsang hele vejen der, og de havde dukker, og alt muligt var så godt. Og så kunne jeg jo glemme, at min morfar var blevet skilt, at min far han var på stoffer, at min mor hun så både sammen med sin pusher, at vi var så både hos min mor, så var vi hjemløse, altså, men der var Jesus. Og det var godt, at jeg elskede ham. Jeg havde besluttet på et tidspunkt, jeg tog til sådan en Billy Graham crusade, jeg var 10 år gammel, og så sagde han, hvis du bekender med din mund, at Jesus er her, og tror i dit hjerte, at Gud har oprejst ham fra det døde, så er du frelst. Så tænkte jeg, har jeg sagt det? Jeg må hellere sige det. Så er jeg frelst. Og så snakkede han det her, at læse i Bibelen. Ja, jamen så vil jeg læse i Bibelen. Så begyndte jeg at læse et kapitel hver dag. Det kunne jeg. Det passede til mig. Og så prøvede jeg ikke at gøre noget forkert. Jeg følte mig lidt som den rige unge mand. Hvis ikke I kender den historie. Der er en historie i Bibelen, hvor Jesus han møder en rig ung mand. Han siger, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Hvad skal jeg gøre for at være med dig i evigheden? Så siger han, du skal følge loven. Du skal gøre, hvad Gud egentlig siger, du skal. Det har jeg gjort, siden jeg var barn. Det er godt. Det er rigtigt. Du har bare elsket mig. Men der er én ting. Du er faktisk meget rig. Er du klar til at give slip på det? Du skal sælge alt, hvad du ejer, og kom og følge mig. Så blev han helt bedrøvet. Han blev ked af det. Så sagde han, det er for meget, Jesus. Og jeg kan huske, da jeg var ung, og jeg læste den der, jeg kunne virkelig forstå den her unge mand. Men jeg har bare gjort alt. Jeg har bare elsket dig, og det var så dejligt, Jesus. Men vil du virkelig have det hele? Og for mig, det skete, jeg var teenager. Jeg var til et møde, og så kom der en, og så sagde, Gud, han vil gerne have 100%. Han vil gerne have alt. Det står, at jeg vil gerne have, at du er varmt. Du brænder for mig. Eller du er koldt. Du tager afstand. Men hvis du er lunken, så har jeg faktisk lyst til at kaste op. Og han sagde, er du villig til at give 100% til Gud? Og jeg sad der i mit stille jeg, og det var som om, jeg kunne se mit eget hjerte. At der var et hjørne oppe i mit hjerte, som jeg holdt tilbage. Og det var som om, at jeg kunne se, 98% var dit Jesus.

du må lære mig at forstå, du må lære mig at mene det, fordi jeg var så bange, jeg var virkelig, virkelig bange, fordi det der med tillid, jeg havde aldrig haft tillid til andre mennesker, sådan set, og jeg kan love dig for, at Gud han ændrer det. På det tidspunkt, jeg kunne kun snakke til Jesus, jeg kunne ikke snakke om Gud faderen, jeg kunne ikke sige far, det gav ingen mening for mig, og det kan godt være, at du er i en lignende situation, men Gud han vil gerne ind i hele dit hjerte. Det kan godt være, at der er noget, du holder tilbage. Skal vi lige tage et øjeblik? Du må gerne lukke øjnene, hvis I har lyst. Hvordan er det, du møder Gud? Skal du have åbne hænder? Skal du have foldede hænder? Skal du bare være der med åbne øjne? Det bestemmer du. Men vi spørger, Gud, er der noget i mig, som jeg har holdt tilbage? Er der nogle områder, hvor jeg ikke har tillid til dig? Eller noget, hvor jeg har stolet mere på mig selv, end jeg har dig, som du gerne vil røre ved? Det her, det handler ikke om tvang, det handler ikke om manipulation, det handler ikke om noget som helst andet. Det handler om, er det noget, som Helligånden påpeger, og du kan mærke, det her, det vil Gud gerne. Gud, jeg vil gerne have tillid til dig, jeg vil gerne stole på dig med alt. Så her er mit hjerte. Hjælp mig, giv mig venner, giv mig dem, som jeg kan tale med om det her. Hvordan ligger jeg mit å på dig? Fordi det forstår jeg ikke. Men jeg stoler på dig, så vil jeg gerne gøre det. Og så vil han gøre det. Han tager det fra dig. Effektiviteten i Guds rige. Vi talte om, at der var en sweet spot. Når man blev effektiv i Guds rige. Det kan være for let, det kan være for meget. Effektiviteten i Guds rige, det er hvile. Det er, når du hviler i ham. Det står i Johannes evangeliet, kapitel 15. Jeg, det er Jesus, der taler her, jeg er vintræet. Det her, det er billedet. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg bliver i ham, han bærer megen frugt, for uden mig kan I slet intet gøre. Johannes evangeliet, kapitel 15 og vers 5. Det er ham, der har rødderne. Det er ham, der hiver alt op. Det er ham, der sender liv ind i dig. Du er bare en gren. Så kan det godt være, at du taber nogle blade en gang imellem. Du bliver klippet, der er nogen, der plukker af frugten. Men der kommer altid mere, hvis du bliver i ham. Og han får lov til at blive i dig. Så kommer der meget frugt. Hvad er meget frugt så? Det er jo effektiviteten. Tom han sagde før, et æbletræ spiser ikke æbler. Frugten er ikke til dig. Det er andre, der skal komme og høste af dig. Fordi dine gaver, de er til velsignelse til Kristi læme. Det er til dine brødre og søster, fordi I har brug for hinanden. Ja. Bliv i mig. Lad mig blive i dig. David. Vi kender fra det gamle testamente, der var en konge, der hed David. Han plejer vi at kalde for sådan den bedste, den mest fantastiske. Han var dygtig konge. Han er modig allerede som dreng, ikke også? Han er ud og dræbe bjørne og løver. Jeg ved ikke med jer, det plejede jeg ikke at gøre, det han var dreng. Men så på et tidspunkt skal han gøre noget endnu sværere. Så står han der, og alle er imod ham. Alle siger nej, nej, nej, nej, nej. Gud kan ikke det der. Gud kan ikke vende over Goliat. Så kommer han, og alle hans storebrødre, alle dem han ser op til. Jo, jo, jo. Du er bare en lille. Du er bare en lille myr. Vi siger på dansk, du er en lille tissemyr. Ikke? Altså, du er ingenting. Og så siger han, hvad sker der? Er der ingen, der har tillid? Er der ingen, der tror på Gud? Det gør jeg så. En modig dreng. En modig ung mand. En modig mand, som står for det, som er retfærdigt. Han blev konge, han lavede fejl, han dræbte sin mand, for at han kunne få sin kone, men han forstod at omvende sig, når han lavede fejl. Han var en mand efter Guds hjerte. Og han skrev det her salme, som I alle sammen har hørt i en eller anden sammenhæng, kunne jeg forestille mig. Selv om kirke er noget nyt for dig, salme 23, den blev brugt rigtig meget. Det er egentlig en sang, og jeg læser den op. Herren er min fyrde. Jeg leder ingen nød. Han leder mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det

eller vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig. Din stok og din stav, de er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bær er fyldt til overflod. Godhed og troskab, de følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus. Og nu fortalte jeg, at jeg var lidt vild med sprog. Så vi skal snakke lidt om det her. Vi skal lave lidt analyse. Hvis vi lige deler den her op, vi kan se, at jeg har farvet det lidt med grønt der. Og vi kigger på det, der hedder det lyriske jeg. Det er så jeget i digtet, eller i sangen, eller andet. Hvem er det, der taler her? Det er så David, ikke? Hvad er det, der sker? Jeg lider, ikke? Jeg går, jeg frygter, jeg lever, og jeg bor, eller jeg skal bo. Alt det, som jeget, som David endelig taler om her, det er jo ud fra en hvileposition. Det er sådan ret passivt. Han er bare til sted. Jeg leder ikke noget nød. Jeg hygger mig bare. Jeg går i mørkets dal. Det er jo metaforisk talt her. Altså, så kan det godt være, at jeg befinder mig i svære situationer. Men jeg er ikke bange. Til sidst der, næst sidste linje. Så længe jeg lever, bare jeg er her, så skal jeg jo bo sammen med dig. Hvad er det, jeg gør her? Det er jo hvile. Alt det her, det er hvileposition. Han er bare til sted. Sammen med Gud. Hvad er det så, Herren gør? Det er det gule her. Alle aktive verber her. Han lader. Tillader. Han leder. Han giver. Han leder. Så skifter. Der kommer et skift her. Hvor pludselig den tredje person blev til anden person. Fordi Gud, jeg kommer lidt tættere på dig. Du Gud. Herren, ikke også? Du er hos mig. Du befinder dig her. Du dækker. Du salver. Nu har jeg jo farvet er fyldt. Det er egentlig en passiv konstruktion. Men agensen her, det er jo Herren alligevel. Fordi hvem er det, det fylder? Det er jo Herren, det fylder. Og så til sidst med den der følger. Han har sådan en forståelse af, hvem Gud er, at han har givet ham et andet navn. Du hedder godhed. Nu har jeg dit hjerte. Du er Gud, du er godhed. Godhed, du følger mig. Troskab, du følger mig hele mit liv. Så den der agerer, det er Gud. Den der modtager, det er mig. Fordi jeg forstår at hvile. Det er det David han viser os. Herren, han er min hyrder. Jeg lider ingen nød. Han giver mig lov. Han lader mig ligge hvor? Ligge hvor det er dejligt. Det gik i grønne enge. Han leder mig hen til det, jeg har brug for. Til det stille vand. Jeg har brug for stillhed. Han giver mig kraft på ny, når jeg har brug for det. Han leder mig af rettestier. Jeg som et får går forkert. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Den her vej. Kan du høre min stemme? Den her vej. Det er det bedste. Fordi det leder dig hen. For sit navns skyld. Når jeg går med Herren, så får han ære. Selvom jeg går i mørkets dal, når jeg er bange, når jeg er frygtsom, når jeg ikke forstår det, når han har ledt mig hen et sted, hvor det kunne være farligt, jeg frygter ikke. Jeg frygter intet ondt, fordi du er hos mig. Fordi jeg har lært din nærhed at kende, fordi jeg har lært dit hjerte, fordi jeg er tæt på dig, fordi jeg forstår, hvad intimitet er. Og her ved dig, så er jeg ikke bange. Din stok og din stav, det er min trøst. Jeg kender dig så godt, at jeg ved, du vil ikke bruge det der. Selv når du disciplinerer mig, jeg kan faktisk godt lide det, fordi jeg forstår, jeg er på afvej. Når du rækker mig hjem igen, det er jo min trøst, fordi du passer på mig. Fordi jeg har tillid til dig. Så ja, selv i de der sidste 2% af mit hjerte, der må du også gerne være. Der må du også gerne være. Du dækker et bord for mig. Selv når jeg står foran mine fjender, når alle mine brødre de griner af mig, jeg står ud i byen og uddeler mad her, sidder i mad, og så synes, ej nu kommer mine venner, det er pinligt mand, det er magt pinligt det her. Men ved du hvad, lige foran det, så dækker du et bord for mig og siger, jeg har alt godt for dig. Du salver mit hoved med olie, ved du hvad, jeg kalder dig konge, jeg har mere til dig, jeg giver dig gaver. Mit bær er så fyldt, det har faktisk flyder over, så jeg har nok til andre, og jeg kan give ud. Gud, jeg kender dig så godt, at jeg kender faktisk andre navn.
Du er godheden selv. Du er troskab. Du vil aldrig forlade mig. Du vil aldrig svigte mig. Og du følger mig, så længe jeg bare lever. Jeg skal bare ånde. Jeg skal ikke andet. Så længe jeg lever. Og så skal jeg bo i Herrens hus. Ikke i en dag. Så længe jeg lever, jeg bor i Herrens hus. Her vil jeg gerne være. Jeg elsker Jesus. Jeg elsker Jesus. Så spørgsmålet her, det er, hvad så? Hvad er din andel? Hvad er din andel? Du skal bare blive i ham. Giv ham lov til at blive i dig. Din andel, det er at hvile. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer meget frugt. City Church and Faroe Islands. Gud, han taler over jer. Han taler håb. Han siger, at der er et håb for det her land. Vi har været på profetisk konference, og et af de ord, som kommer frem, var, at der faktisk er muligt, hvis man vil være den, man er kaldt til at være, der er muligt for inden for 10 år at se hele nationen frelst. Are you kidding me? What does that mean? Hvordan skal du være dig selv? Du skal være i ham. Og så ud af den gren, som er dig, ud af dig, så vil der komme frugt. Du skal ikke gøre det. Og det er mit spørgsmål til dig. Vil du gøre, eller vil du hvile? Vil du være, eller vil du agere? Vær i ham. Hvad var det, Jesus han gjorde? Han gik tur, han tog op på bjerget, han hang ud med sin far. I only do the things I see my father doing. Right? Jeg bad faktisk, Gud, hvad er det, du vil sige til Citykirken? Har du et ord her? Og jeg ser tit i billeder. Og jeg så, hvordan at ud af asken, så kom tillid frem. Gud, han vil gerne genskabe tillid her. Fordi der er et brudt tillid. Og den tillid, det er jo imellem nogle af jer. Der er nogen, der har såret dig. Det kan være en mand, en kvinde, som du har kommet i kirke i mange år, eller en anden kirke. Men der er nogle relationer, som Gud han gerne vil genetablere. Han vil gerne røre ved dit hjerte. Han vil gerne have, at det ikke kun er, jeg kan tåle at være i rummet sammen med ham. Jeg kan endda snakke med ham. Men vil faktisk, når jeg så, at det kom, tillid kom ud af askene, det var, at tillid blev genskabt, at jeg faktisk har tillid til dig. Dig, som jeg ikke stolede på, nu stoler jeg på dig. Hvem kan gøre det? Gud. Det er kun Gud, det kan. Du kan ikke. Og det tror jeg, at han gerne vil gøre her i den her kirke. Det er et særligt ord til Citykirken. Og det handler om relationerne kristne imellem, men det handler også om relationer i familien. Gud, han vil gerne genskabe. Ja. Den her frugt, der kommer frem, der har vi brug for. Så tror vi gør det sammen igen. Læg hånden på hjertet. Og jeg vil bede. Og så må I gerne bede med mig, hvis I har lyst. Hvis du ikke mener det, så lad være. Det er okay. Eller tag det del, hvor du tænker, det kan jeg være med på. Jesus, jeg elsker dig. Jesus, jeg har lyst til at have fuld tillid til dig. Men jeg er bange. Jeg er faktisk bange. Der er mennesker i mit liv. Jeg kan næsten se dem for mig. Og hvis jeg er ærlig, så har jeg ikke lyst til at elske dem. Jeg har lyst til at såre dem. Jeg har lyst til, at de skal straffes. Men Jesus, jeg ved, at du har en anden vej. Og ligesom i haven der, hvor du sagde, ikke min vilje, far, men din vilje. Der står jeg også og siger, Gud, jeg er villig til at lægge min vilje ned. Og i stedet for, jeg beder, at du vil velsigne ham. At du vil velsigne hende, at du vil åbne deres øjne og give dem velsignelse og fremgang. Jeg beder, at du vil ændre mit hjerte. Så der, hvor det er et hjerte af sten, at du vil bytte det ud med et kødhjerte.
elsker dig. Jeg kender dig som den gode hyrde. Jeg ved, at du er almægtig skaberen. Jeg forstår det ikke, men jeg tror, at du kan skabe et nyt hjerte i mig. Jeg giver dig lov. Jeg giver dig plads. Amen. Så enkelt en bøn. Det kan ændre hele dit liv, hvis den er ægte, hvis den er autentisk, hvis du mener det. Gud, han tager dig på ordet. He's a God of promises.

Ja, du skal være velkommen til Omvælte, hentan frysat der. Og i der har vi, eller færre vi der får avitjen, er Simon Absalonsen. Og vi færre isna får avitjen er Christian Hansen ur Klagsvik. Og vi færre tås om et avhåvert emne. Og det er Jesus oppreisen en velleika. Og her så ser man et øyelig størst emne, men i utenføren så røgner vi at skæve sin tog i tog. Og vi bjør så NNFE, velkommen til Omvælte.

Hvad brugte vi løbet i åkken til? Det er det, som jeg sangrer hver om. Det er bare strikken som viser løbet, alt løbet i åkken. Og næste sangrer er det stille.

Ja, som sagt, mit navn det er Tracy Skånden, og det lyder ikke særlig dansk, men det er det heller ikke. Jeg har boet i Danmark i 26 år. Min kone, hun hedder Janne, og vi har 4 børn. Den ældste, han læser på Aarhus Universitet. Så har jeg en, som læser, jeg ved godt, det ikke ser ud til. Jeg er lidt ungdommelig i stilen, men det får jeg fra manual. Så har jeg en dreng, der læser i Kolding. En pige, som går i 3.G på det kristne gymnasium i Ringkøbing. Og så har vi en lille dreng på 11 år, der går i 6. klasse. Han er lige kommet hjem fra lejerskole. Så. Men til hverdag, der er jeg gymnasielærer. Jeg underviser i sprog, og jeg er faktisk så nørdet, at jeg godt kan lide grammatik. I know, but it's so good. Du skal bare glæde dig. Selvfølgelig skal vi snakke lidt sprog lidt senere, fordi jeg kan ikke andet. Men jeg har forberedt et oplæg til jer her. Hvad skal jeg sige? En prædiken, et budskab. Og jeg har kaldt det for min andel. Man kan også kalde det for min part. Hvad er min andel? Og vi står med det her spørgsmål nogle gange i forhold til vores forhold til Gud. Gud, der er du. Her er jeg. Hvad skal jeg egentlig? Hvad er det, du bringer? What do you bring to the table, God? Hvad er det, du kommer med? Og hvad er det, jeg skal komme med? Og nogle gange har vi lidt en forvrænget, lidt en forkert forståelse af, hvad vi skal komme med. Og det vil jeg gerne berøre i dag. Ved I, at børn, de vokser? Har I nogensinde kigget på et barn og så set, hut, så vokser det? Det er ikke sådan det sker, hut, at det var. Det kunne være lidt fedt, ikke? Men de vokser faktisk stille og roligt, men de vokser jo hele tiden. De vokser om dagen, men de vokser mest om natten. Og der, hvor de har dybest søvn, det er der, hvor de vokser allermest. Der er noget ny forskning fra det, der hedder The National Institute of Health, hvor man har kigget på nogle børn efter nogle perioder, hvor de har sovet ret meget. De har sovet mere, end de plejer, eller så har de fået middagssøvn, som er længere, end de plejer. Og efter de her perioder, så er der målbare ryk i deres længde. Er de sådan fysisk blevet længere, fordi de har fået mere hvile? Voksne, tusind tak. Voksne, vi har det faktisk på samme måde. Vi vokser ikke, når vi sover, forhåbentlig ikke. Altså, vi vokser kun en vej, ikke også? Men der er noget, der sker i os voksne, mens vi sover. Vi har brug for hvile. Vi har brug for at sove. Og det, der sker endelig, er, at kroppen den omdirigerer den energi, som... Nu skal vi lige sikre her. Hvad hedder de? Den energi, som du sådan har brugt i løbet af dagen, den blev jo restitueret. Du kommer til at simpelthen at gendanne dine celler, mens du sover. Der er vævsreparation. Din immunforsvar, den blev stærkere. Har jeg ikke oplevet det, hvis jeg har en periode, hvor jeg ikke sover nok, at det blev hurtigere syg? Men hvis I får den hvile, I har brug for, så er det faktisk svært at få jer ned med nakken. Der er noget, som hedder hukommelseskonsolidering. I er bedre til at huske. I er teenager. Har I ikke prøvet det, at I ikke har sovet så godt, fordi I har crammet hele natten? I skal til den her prøve, eller I skal til eksamen, og så kan I ikke huske en skid. Må man sige det i kirken her? Så kan man ikke huske, jeg er gymnasielærer. Undskyld. Det er ikke, fordi jeg er vandrer. Men så kan man ikke huske noget, fordi det fungerer simpelthen ikke. Når du får søvn, så kan du godt huske bedre. Dit hoved, de virker, din krop, de virker. Ting, det fungerer bare, fordi du kommer i fysiologisk balance. Nu taler jeg jo biologi, jeg taler om fysikken, men det er jo Gud, der har skabt det her. Hvad er pointen her? Pointen er, at du har brug for hvile. Du skal hvile, ellers så dør du. Hvis du holder et barn vågen, en baby vågen, jeg kan ikke huske, om det er 24 timer eller 72 timer, så dør barnet. Den kan faktisk ikke blive ved med at leve, hvis ikke den sover. Og et af pointerne her, det er simpelthen, at you don't have anything to do with it. Det er ikke din fortjeneste. Har du tænkt over det? Når du ligger der og sover, så er det... Så siger vi ikke, ej, hvor var du dygtig til at gendanne dine celler i nat. Jeg har virkelig arbejdet hårdt over mine celler i aften. Der hviler jeg rigtig godt. Ikke? Du hviler bare, og så sker det af sig selv. Det er Gud,
det gendanner noget, det Gud, det gør noget. Og det sker, fordi du har tillid til de her processer. Selvfølgelig sker det. Det er derfor, vi sover. Vi sover, fordi vi er træt, eller vi sover, fordi vi ved, vi har brug for det. Fordi vi har tillid til, at når jeg vågner igen, når jeg har fået min hvile, så vil jeg være frisk igen. Kan I se, hvor vi skal hen med det her? Jeg vil gerne overføre det her til det åndelige. Vi ser to gode skriftsteder. Jeg vil gerne tage et sted fra det gamle testamente og et sted fra det nye testamente. Simpelthen for at vise, at Gud han har ikke ændret mening efter den nye pagt. Ikke? Her er det gamle testamente. Vi er i Salmernes bog 127. Hvis Herren ikke bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Det er forgæves, at I går tidligt på arbejde og sent går til ro og spiser de brød, I har slidt for. For dertil giver han sin elskede søvn. Hvad er sammenhængen her? Nogle gange så tænker vi, at jeg kan være lidt mere effektiv. Hvis jeg går lidt senere i seng, så kan jeg nå lidt mere. Eller hvis jeg står lidt tidligere op, så kan jeg nå lidt mere. Men der er et tidspunkt, hvor du kan ikke blive ved med at klippe en tå og hakke en hale. Vi siger på dansk, jeg ved ikke, om I har sådan et tilsvarende. Det er, altså, du kan ikke bare tage herfra og derfra. Så til sidst, så har du ikke noget balance, ikke også? Kender I det? Har I det på færøsk? Klip en tå og hakke en hale? Nej. Ved hvad jeg siger? Do you understand the picture? You can't burn the candle on both ends. Yeah. Det er det, der ligger i det her. Men der er tydeligvis nogen, der prøvede allerede dengang at gøre det. Ah, men altså, så kan jeg gøre det. Jeg skal stå tidligt op, og så sent gå til ro. Og så har jeg slidt rigtig, rigtig hårdt. Men det er ikke det. Det er ikke det. Fordi det er Herren, det giver sin elskede søvn. Det er ham, det giver os hvile. Hvad er sammenhængen? Hvis ikke det er Herren, der bygger huset. Hvis jeg har mine planer. Jamen jeg skal bare gøre. Jeg skal gøre mere. Jeg skal arbejde hårdere. Jeg skal have mine planer. Og når jeg udfører mine planer, så vil det gå bedre. Og så vil jeg lykkes. Er det fordi, du har tillid til Herren? Eller er det, fordi du har tillid til dine egne planer? Det er det her, der blev berørt her. Gud, han har skabt en orden, ikke? Der er noget, der hedder vågentilstand og søvn. Der er dag og der er nat. Der er arbejde og der er hvile. Og vi har brug for den her hvile. Hvis vi kigger i det nye testamente, der kan vi tage til Matthæus evangeliet, kapitel 11. Og her i vers 28-30, står der. Kom til mig. Det er Jesus, det taler. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte. Alle jer, som bærer tunge byrder. Og jeg, Jesus, jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig. Jeg er ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæl. For mit åg er godt, min byrde er let. Hvile blev nævnt to gange i det her. Han har en forståelse for, at vi kan blive tynget. Bekymringer og problemer er bare, livet er svært. Dahlia. Next to you, Dahlia. There is a young woman in a gray sweater, and then there's a young woman in a green sweater. Do you understand Danish, or should I speak English? Skal jeg tage det på dansk eller på engelsk? Dansk er okay, ja. Er det okay? Jeg lige siger, du står med en særlig byrde lige nu. Der er faktisk noget, du står med en særlig byrde. You have a heaviness. There's something that's quite difficult in life going on right now. And I just see how God is reaching out to you. And he's giving you a hand and he's welcoming you in. His desire to hold you close to his heart is one that would bring you such a freedom and such a peace, because you've asked him these questions. What do I do with this? You have questions about God. You have questions about life. You have questions about this heaviness. But there is such a clear answer, and the answer is the closeness of Jesus' heart. I'd love to talk to you afterwards or talk to Pastor Tom, because there's more there. So I just bless you to see that, to hear it, to know it, and just release that freedom to you. Ja, men Jesus, han talte her omkring hvile to gange.
hvor den ene handlede mere om, at jeg har så travlt, ikke? Og jeg skal have noget hvile. Men den anden, jeg har sagt mod jer ydmyget af hjerte, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Er det ikke en anden slags hvile? Den hvile fra travlhed. Oh, I got a lot to do. Jeg er jo lærer, ikke? Så skal jeg altid rette stil. Jeg hedder det, og det er forfærdeligt. Nogle gange så siger eleverne, Tracy, hvis ikke du siger noget, så siger vi ikke noget. Så kan vi bare aftale, at vi ikke skal aflevere. Nej, det går ikke, det går ikke. Men du havde det, og vi havde det. Kan vi ikke bare aftale? Nej, det går ikke, det går ikke. Det er en slags hvile. Det kunne være rart, hvis Jesus sådan rettede min stil. Men den her anden slags hvile, det er hvile for jeres sjæl. Ikke? Det er jo det er noget dybere. Her hos Jesus. At vi bygger, det er godt. Vi skal jo bygge. Jesus han peger retning, han siger, gør det her. Men vi kan godt lide at stole på os selv. Vi kan godt lide, at de overtager. Vi kan godt lide, at det blev faktisk for meget. Og overdrivelse af alt slags blev, blev ikke godt. Vi kan tage noget, der er godt, og så går det dårligt, når vi overdriver. Der er noget, jeg skal nok gøre det her ordentligt, men der er faktisk noget inden for psykologiens verden. Der er nok nogen af jer, der kender det her. Der er også noget inden for økonomiens verden her. I psykologi så taler man om Jerks-Dodson-loven, og i økonomi så hedder det The Law of Diminishing Returns. På dansk hedder det loven om aftagende udbytte, eller loven om negativt udbytte. Og tanken er, at du starter med noget, det kan være godt, lad os sige det er bibellæsning. Så lad os starte den side, lad os sige det er mad. Okay? Det er godt at spise. Okay? Hvis du spiser lidt, så overlever du. Hvis du spiser lidt mere, så kan det godt være, at du får mere næring. Men der er også den der peak efficiency, den der, hvor der står ved sweet spot, hvor det bare det fungerer godt. Du får det rigtige antal kalorier, det rigtige balance mellem protein og alt muligt andet, så kan du se godt ud som tom. Stærk. Men det kan også være for meget. Og men godt er godt, så kan det være for meget. Så fase 2, der er diminishing returns. Det er der, hvor du får en modreaktion. Det blev faktisk lidt for meget, og ting vokser den forkerte vej. Du kan faktisk gå helt ned i fase 3 med en negativ respons, at du blev syg af at have spist så meget. Har I set dokumentaren? What's it called? Den der, hvor han spiser McDonald's hver dag i 30 dage, ikke også? Supersize me, det var det. Ja. Det kan blive for meget. Ved I, at hvis man drikker for meget vand, at man faktisk kan dø af det? That's crazy. That's crazy. Fordi hvis du ikke drikker noget, så dør du også. Hvor er den der sweet spot? Der var det sådan virkelig, det er lækkert. Men det samme er faktisk sandt i det åndelige. Bibellæsning. Er det godt at læse din bibel? Ja. Kan man læse for meget? Jeg svarer ikke lige på de spørgsmål, jeg giver det eksempel. Hvad er nok? Jamen, jeg skal læse i min bibel, fordi det er godt, fordi jeg får føde, fordi jeg elsker det, for jeg møder Jesus i det, og så skal jeg læse jo lidt af godt, så mere må være bedre, og så skal jeg jo læse mere, så skal jeg læse mere, ja, jeg har ikke tid til at være sammen med nogen, fordi jeg skal læse i min bibel, og hvis Jesus ikke ser, at jeg læser 6 timer om dagen, så bliver han ikke glad ved mig, og så det blev for meget. Så hvor er den balance? Og endelig, den der sweet spot, de kan være forskelligt fra person til person, og fra periode til periode. Jeg sagde, at jeg har 4 børn. Min ældste, han har autisme. Nummer 2 er en plejesøn, og han har han har en del udfordringer selv. Min datter, hun har ADHD. 3 af mine 4 børn, de har problemer med at læse. Der har været en masse ting. Jeg arbejder fuldtid, vi har tjeneste ved siden af. Jeg har et hus, og ting skal males. Man kender det godt. Man har travlt. Så kan det være periode i livet, hvor jeg siger, ved du hvad, jeg læser de, der hopper op i min bibel-app. Og så har jeg min tid sammen med Jesus, og det var det, jeg havde i dag i Bibelen, ikke?
Men det samme kan ske med lovsang, det samme kan ske med din tid med Jesus, med alt åndeligt. Det kan faktisk også blive til overdrivelse. Men for lidt, så dør du også. I hvert fald åndeligt. Hvad med fællesskab? Jamen, hvis vi skal til møde tirsdag og onsdag og torsdag og fredag, og så søndag får man det, så har vi det øvelse, og så har vi... Er det så skidt at tage til møde? Det er ikke det, jeg siger overhovedet. Hvis ikke du har fællesskab, så dør du. Du mister din tro, fordi du er væk i din egen, og så verden kommer, og det bliver et problem. Du har brug for andre. I kan følge tanken her, ikke? Ja. Det blev simpelthen for meget nogle gange, når det handler om, at jeg skal bare gøre mere. Mere bibellæsning, mere bøn, mere faste, mere tjeneste, mere evangelisering. Jeg skal bare gøre mere. Jeg skal bare. Men spørgsmålet her, det er jo, altså, hvad skal jeg så? Hvad er min andel i alt det her? Da jeg var ung, jeg elskede Jesus. Jeg elskede bare Jesus. Jeg voksede op i Oregon, i en inner city, sådan en stor by, hvor der var en baptistkirke i nærheden, og de sendte en bus rundt, og så hentede de os børn, og så sang vi bibelsangen hele vejen der, og de havde dukker, og alt muligt var så godt. Og så kunne jeg jo glemme, at min morfar var blevet skilt, at min far han var på stoffer, at min mor hun så både sammen med sin pusher, at vi var så både hos min mor, så var vi hjemløse, og, altså, men der var Jesus. Og det var godt, at jeg elskede ham. Jeg havde besluttet på et tidspunkt, jeg tog til sådan en Billy Graham crusade, jeg var 10 år gammel, og så sagde han, hvis du bekender med din mund, at Jesus er her, og tror i dit hjerte, at Gud har oprejst ham fra det døde, så er du frelst. Så tænkte jeg, har jeg sagt det? Jeg må hellere sige det. Så er jeg frelst. Og så snakkede han det her, at læse i Bibelen. Ja, jamen så vil jeg læse i Bibelen. Så begyndte jeg at læse et kapitel hver dag. Det kunne jeg. Det passede til mig. Og så prøvede jeg ikke at gøre noget forkert. Og jeg følte mig lidt som den rige unge mand. Hvis ikke I kender den historie. Der er en historie i Bibelen, hvor Jesus han møder en rig ung mand. Han siger, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Hvad skal jeg gøre for at være med dig i evigheden? Så siger han, du skal følge loven. Du skal gøre, hvad Gud egentlig siger, du skal. Det har jeg gjort, siden jeg var barn. Det er godt. Det er rigtigt. Du har bare elsket mig. Men der er én ting. Du er faktisk meget rig. Er du klar til at give slip på det? Du skal sælge alt, hvad du ejer, og kom og følge mig. Så blev han helt bedrøvet. Han blev ked af det. Så sagde han, det er for meget, Jesus. Og jeg kan huske, da jeg var ung, og jeg læste den der, jeg kunne virkelig forstå den her unge mand. Men jeg har bare gjort alt. Jeg har bare elsket dig, og det var så dejligt, Jesus. Men vil du virkelig have det hele? Og for mig, det skete, jeg var teenager. Jeg var til et møde, og så kom der en, og så sagde, Gud, han vil gerne have 100%. Han vil gerne have alt. Det står, at jeg vil gerne have, at du er varmt. Du brænder for mig. Eller du er koldt. Du tager afstand. Men hvis du er lunken, så har jeg faktisk lyst til at kaste op. Og han sagde, er du villig til at give 100% til Gud? Og jeg sad der i mit stille jeg, og det var som om, jeg kunne se mit eget hjerte. At der var et hjørne oppe i mit hjerte, som jeg holdt tilbage. Og det var som om, at jeg kunne se, 98% var dit Jesus. Men det her sår, jeg havde fra min barndom, for det er klart, man kan ikke vokse op med så hård en oplevelse, uden at der er nogen sår. Så havde jeg jo lukket det af, og har sagt, Gud, jeg stoler faktisk ikke på dig. Ikke det. Det må du ikke få. Han sagde, 100% Tracy, vil du stole på mig? Og jeg sad der, og så sagde jeg, men Gud, jeg ved, hvem du er. Og jeg stoler på dit hjerte, fordi jeg ved, du elsker mig. Og du vil kun det bedste. Jeg kan ikke lide det her, men jeg er villig til at lukke op og sige, du må gerne få det her, kun fordi jeg stoler på dig, men du må lære mig. Du må lære mig at forstå. Du må lære mig at mene det. Fordi jeg er bare så bange. Jeg var virkelig, virkelig bange. Fordi det der med tillid, jeg havde aldrig haft tillid til andre mennesker, sådan set. Og jeg kan love dig for, at Gud han ændrer det. På det tidspunkt, jeg kunne kun snakke til Jesus. Jeg kunne ikke snakke om Gud faderen. Jeg kunne ikke sige far. Det gav ingen mening for mig. Og det kan godt være, at du er i en lignende situation. Men Gud han vil gerne ind i hele dit hjerte. Det kan godt være, at der er noget, du holder tilbage. Skal vi lige tage et øjeblik?
må gerne lukke øjnene, hvis I har lyst. Hvordan er det, du møder Gud? Skal du have åbne hænder? Skal du have foldede hænder? Skal du bare være der med åbne øjne? Det bestemmer du. Men vi spørger, Gud, er der noget i mig, som jeg har holdt tilbage? Er der nogle områder, hvor jeg ikke har tillid til dig? Eller noget, hvor jeg har stolet mere på mig selv, end jeg har dig, som du gerne vil røre ved? Det her, det handler ikke om tvang. Det handler ikke om manipulation. Det handler ikke om noget som helst andet. Det handler om, er det noget, som Helligånden påpeger? Og du kan mærke, det her, det vil Gud gerne. Gud, jeg vil gerne have tillid til dig. Jeg vil gerne stole på dig med alt. Så her er mit hjerte. Hjælp mig. Giv mig venner. Giv mig dem, som jeg kan tale med om det her. Hvordan ligger jeg mit å på dig? Fordi det forstår jeg ikke. Men jeg stoler på dig, så vil jeg gerne gøre det. Og så vil han gøre det. Han tager det fra dig. Effektiviteten i Guds rige. Vi talte om, at der var en sweet spot, når man blev effektiv i Guds rige. Det kan være for let, det kan være for meget. Effektiviteten i Guds rige, det er hvile. Det er, når du hviler i ham. Det står i Johannes evangeliet, kapitel 15. Jeg, det er Jesus, der taler her, jeg er vintræet. Det her, det er billedet. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg bliver i ham, han bærer meget frugt, for uden mig kan I slet intet gøre. Johannes evangeliet, kapitel 15, og vers 5. Det er ham, der har rødderne. Det er ham, der hiver alt op. Det er ham, der sender liv ind i dig. Du er bare en gren. Så kan det godt være, at du taber nogle blade en gang imellem. Du bliver klippet, der er nogen, der plukker af frugten. Men der kommer altid mere, hvis du bliver i ham, og han får lov til at blive i dig. Så kommer der meget frugt. Hvad er meget frugt så? Det er jo effektiviteten. Tom han sagde før, et æbletræ spiser ikke æbler. Frugten er ikke til dig. Det er andre, der skal komme og høste af dig. Fordi dine gaver, de er til velsignelse til Kristi legeme. Det er til dine brødre og søster, fordi I har brug for hinanden. Bliv i mig. Lad mig blive i dig. David. Vi kender fra det gamle testamente, der var en konge, der hed David. Han plejer vi at kalde for som den bedste, den mest fantastiske. Han var dygtig konge. Han er modig allerede som dreng, ikke også? Han er ud og dræbe bjørne og løver. Jeg ved ikke med jer, det plejede jeg ikke at gøre, det han var dreng. Men så på et tidspunkt skal han gøre noget endnu sværere. Så står han der, og alle er imod ham. Alle siger, nej, nej, nej, nej, nej. Gud kan ikke det der. Gud kan ikke vende over Goliat. Så kommer han, og alle hans storebrødre, alle dem han ser op til. Jo, jo, jo. Du er bare en lille. Du er bare en lille myr. Vi siger på dansk, du er en lille tissemyr. Ikke? Altså, du er ingenting. Og så siger han, hvad sker der? Er der ingen, der har tillid? Er der ingen, der tror på Gud? Det gør jeg så. En modig dreng, en modig ung mand, en modig mand, som står for det, som er retfærdig. Han blev konge, han lavede fejl, han dræbte din mand, for at han kunne få sin kone, men han forstod at omvende sig, når han lavede fejl. Han var en mand efter Guds hjerte. Og han skrev det her salme, som I alle sammen har hørt i en eller anden sammenhæng, kunne jeg forestille mig. Selv om kirke er noget nyt for dig, salme 23, den blev brugt rigtig meget. Det er egentlig en sang, og jeg læser den op. Herren er min fyrde. Jeg leder ingen nød. Han leder mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig. Din stok og din stav, de er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bær er fyldt til overflod. Godhed og troskab, de følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus. Og nu fortalte jeg, at jeg var lidt vild med sprog. Så vi skal snakke lidt om det her. Vi skal lave lidt analyse.
Hvis vi lige deler den her op, vi kan se, at jeg har farvet det lidt med grønt der. Og vi kigger på det, der hedder det lyriske jeg. Det er så jeget i digtet, eller i sangen, eller andet. Hvem er det, der taler her? Det er så David, ikke? Hvad er det, der sker? Jeg lider ikke. Jeg går. Jeg frygter. Jeg lever. Og jeg bor. Eller jeg skal bo. Alt det, som jeget, som David endelig taler om her, det er jo ud fra en hvileposition. Det er sådan ret passivt. Han er bare til sted. Jeg leder ikke noget nød. Jeg hygger mig bare. Jeg går i mørkets dal. Det er jo metaforisk talt her. Altså, så kan det godt være, at jeg befinder mig i svære situationer. Men jeg er ikke bange. Til sidst der, næst sidste linje. Så længe jeg lever, bare jeg er her, så skal jeg jo bo sammen med dig. Hvad er det, jeg gør her? Det er jo hvile. Alt det her, det er hvileposition. Han er bare til sted. Sammen med Gud. Hvad er det så, Herren gør? Det er det gule her. Alle aktive verber her. Han leder. Tillader. Han leder. Han giver. Han leder. Så skifter. Der kommer et skift her. Hvor pludselig den tredje person blev til anden person. Fordi Gud, jeg kommer lidt tættere på dig. Du Gud. Herren, ikke også? Du er hos mig. Du befinder dig her. Du dækker. Du salver. Nu har jeg jo farvet er fyldt i endelig en passiv konstruktion. Men agensen her, det er jo Herren alligevel. Fordi hvem er det, det fylder? Det er jo Herren, det fylder. Og så til sidst med den der følger. Han har sådan en forståelse af, hvem Gud er.

Det gik grønne enge. Han leder mig hen til det, jeg har brug for. Til det stille vand. Jeg har brug for stillhed. Han giver mig kraft på ny, når jeg har brug for det. Han leder mig af rette stier. Jeg som et får går forkert. Nej. Den her vej. Kan du høre min stemme? Den her vej. Det er det bedste. Fordi det leder dig hen. For sit navns skyld. Når jeg går med Herren, så får han ære. Selvom jeg går i mørkets dal, når jeg er bange, når jeg er frygtsom, når jeg ikke forstår det, når han har ledt mig hen et sted, hvor det kunne være farligt, jeg frygter ikke. Jeg frygter intet ondt, fordi du er hos mig. Fordi jeg har lært din nærhed at kende, fordi jeg har lært dit hjerte, fordi jeg er tæt på dig, fordi jeg forstår, hvad intimitet er. Og her ved dig, så er jeg ikke bange. Din stok og din stav, de er min trøst. Jeg kender dig så godt, at jeg ved, du vil ikke bruge det der. Selv når du disciplinerer mig, jeg kan faktisk godt lide det, fordi jeg forstår, jeg er på afvej. Når du rækker mig hjem igen, det er jo min trøst, fordi du passer på mig. Fordi jeg har tillid til dig. Så ja, selv i de der sidste 2% af mit hjerte, der må du også gerne være. Der må du også gerne være. Du dækker et bord for mig. Selv når jeg står foran mine fjender, når alle mine brødre de griner af mig, jeg står ud i byen og uddeler mad her, sidder i mad, og så synes, ej, nu kommer mine venner, det er pinligt, mand, det er magtpinligt det her. Men ved du hvad, lige foran det, så dækker du et bord for mig og siger, jeg har alt godt for dig. Du salver mit hoved med olie. Ved du hvad, jeg kalder dig konge. Jeg har mere til dig. Jeg giver dig gaver. Mit bær er så fyldt, det har faktisk flyder over, så jeg har nok til andre, og jeg kan give ud. Gud, jeg kender dig så godt, at jeg kender faktisk andre navn. Du er godheden selv. Du er troskab. Du vil aldrig forlade mig. Du vil aldrig svigte mig. Og du følger mig, så længe jeg bare lever. Jeg skal bare ånde. Jeg skal ikke andet, så længe jeg lever. Og så skal jeg bo i Herrens hus. Ikke i en dag. Så længe jeg lever, jeg bor i Herrens hus, her vil jeg gerne være. Jeg elsker Jesus. Jeg elsker Jesus. Så spørgsmålet her, det er, hvad så? Hvad er din andel? Hvad er din andel? Du skal bare blive i ham. Giv ham lov til at blive i dig. Din andel, det er at hvile. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer meget frugt. City Church and Faroe Islands. Gud, han taler over jer. Han taler håb. Han siger, at der er et håb for det her land. Vi har været på profetisk konference, og et af de ord, som kommer frem, var, at der faktisk er muligt, hvis man vil være den, man er kaldt til at være. Det er muligt for inden for 10 år at se hele nationen frelst. Are you kidding me? What does that mean? Hvordan skal du være dig selv? Du skal være i ham. Og så ud af den gren, som er dig. Ud af dig, så vil der komme frugt. Du skal ikke gøre det. Og det er mit spørgsmål til dig. Vil du gøre, eller vil du hvile? Vil du være, eller vil du agere? Vær i ham. Hvad var det Jesus han gjorde? Han gik tur, han tog op på bjerget, han hang ud med sin far. I only do the things I see my father doing. Right? Jeg bad faktisk, Gud, hvad er det du vil sige til Citykirken? Har du et ord her? Og jeg ser tit i billeder. Og jeg så hvordan at ud af asken, så kom tillid frem. Gud han vil gerne genskabe tillid her. Fordi der er et brudt tillid. Og den tillid, det er jo imellem nogle af jer. Der er nogen, der har såret dig. Det kan være en mand, en kvinde, som du er kommet i kirke i mange år. Eller en anden kirke. Men der er nogle relationer, som Gud han gerne vil genetablere. Han vil gerne røre ved dit hjerte. Han vil gerne have, at det ikke kun er, jeg kan tåle at være i rummet sammen med ham. Jeg kan endda snakke med ham. Men vil faktisk, når jeg så, at det kom, tillid kom ud af askene, det var, at tillid blev genskabt. At jeg faktisk har tillid

til dig. Dig, som jeg ikke stolede på. Nu stoler jeg på dig. Hvem kan gøre det? Gud. Det er kun Gud, det kan. Du kan ikke. Og det tror jeg, at han gerne vil gøre her i den her kirke. Det er et særligt ord til City-kirken. Og det handler om relationerne kristne imellem, men det handler også om relationer i familien. Gud, han vil gerne genskabe. Ja. Den her frugt, der kommer frem, der har vi brug for. Så tror vi gør det sammen igen. Læg hånden på hjertet. Og jeg vil bede. Og så må I gerne bede med mig, hvis I har lyst. Hvis du ikke mener det, så lad være. Det er okay. Eller tag det del, hvor du tænker, det kan jeg være med på. Jesus, jeg elsker dig. Jesus, jeg har lyst til at have fuld tillid til dig. Men jeg er bange. Jeg er faktisk bange. Der er mennesker i mit liv. Jeg kan næsten se dem for mig. Og hvis jeg er ærlig, så har jeg ikke lyst til at elske dem. Jeg har lyst til at såre dem. Jeg har lyst til, at de skal straffes. Men Jesus, jeg ved, at du har en anden vej. Og ligesom i haven der, hvor du sagde, ikke min vilje, far, men din vilje. Der står jeg også og siger, Gud, jeg er villig til at lægge min vilje ned. Og i stedet for, jeg beder, at du vil velsigne ham. Du vil velsigne hende, at du vil åbne deres øjne og give dem velsignelse og fremgang. Jeg beder, at du vil ændre mit hjerte. Så der, hvor det er et hjerte af sten, at du vil bytte det ud med et kød hjerte. Her, jeg elsker dig. Jeg kender dig som den gode hyrde. Jeg ved, at du er almægtig skaberen. Jeg forstår det ikke, men jeg tror, at du kan skabe et nyt hjerte i mig. Jeg giver dig lov. Jeg giver dig plads. Amen. Så enkelt en bøn. Det kan ændre hele dit liv, hvis den er ægte. Hvis den er autentisk. Hvis du mener det. Gud, han tager dig på ordet. He's a God of promises.